Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevlə Fransa Prezidenti arasında telefon danışıq olub. BMT-nin baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib. Vuf 13-də məşhur aktyor Richard Gere-in filmi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti iki sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb. Bugün Prezident Emmanuel Macron-dan telefon zəngi aldım. Telefon söhbəti zamanı biz Azərbaycan-Fransa ikitərəfli münasibətlərinin gündəliyindəki məsələləri nəzərdən keçirdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardıq. Biz həmçinin regional və qlobal hadisələri müzakirə etdik, paylaşımda bildirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin müavini xanım Əminə Məhəmməd VUF 13-də iştirak etmək məqsədi ilə mayın 21-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Bakıda keçirilən VUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğuluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasətinin ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. AD Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə VUF 13 çərçivəsində keçirilən akademiya və tədqiqat üzrə dəyirmi masada Azərbaycanda işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında məlumat bazasının mühüm rolu barədə danışıb. Fariz İsmailzadə hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş bərpa və yenidən qurma işlərinin getdiyini bildirib. Qeyd edib ki, bərpa prosesi zamanı Qarabağ bölgəsi və digər işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdan məcburi köçkünlərin ehtiyacları, bacarıqları və sosial-iqtisadi vəziyyəti barədə etibarlı məlumatların toplanması şəhər və kənd planlaşdırılması üçün əsas şərtdir. Onun sözlərinə görə, artıq 80 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün öz doğma torpaqlarına qayıdıb və yeni icmaların formalaşdırılması prosesi davam edir. Bugün VUF 13-də Bakıda bütün dünyada şəhərlərə təsir edən və insanların həyatının ən dərin qatlarına qədər gedib çıxan evsizlikdən danışırıq. Biz buradayıq. Çünki şəhərlərimizin hər kəs üçün mərhəmət, təhlükəsizlik və həqiqi aidiyyat yeri ola biləcəyini inanırıq. Bunu VUF 13 çərçivəsində keçirilən heç kimin görmək istəmədiyi şey, evsizlik, görünən etməli olduğumuz bir məsələ. Filminin nümayişi zamanı məşhur aktyor Richard Gere video müraciətində deyib. İyunun 4-də Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Milli Kiber Təhlükəsizlik Mərkəzinin baş tərəfdaşlığı ilə Bakıda 4-cü Milli Kiber Təhlükəsizlik Forumu öz işinə başlayacaq. Ölkənin ən nüfuzlu kiber təhlükəsizlik platformalarına birinə çevrilmiş bu forum, dövlət strukturlarını, özəl sektorun təmsilçilərini, beynəlxalq partnyorları, texnologiya şirkətlərini və sahə mütəxəssislərini bir məkanda cəmləyərək kiber təhlükəsizlik sahəsindəki müasir çağırışların və gələcəyə dair perspektivlərin müzakirəsi üçün əhəmiyyətli əməkdaşlıq platforması yaradacaq. Yola salınan köç çarvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəli kəndinə çatıb. Mənzillərin açarları sakinlərə təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəli kəndinə 39 ailə 165 nəfər köçürdü. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

0: 22 may Beynəlxalq Biomüxtəlifliyə günüdür. Əvvəllər dekabrın 29-unda qeyd olunan bu gün 2000-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olunan 22 may bioloji müxtəlifliyi üzrə konvensiyasına əsasən bu tarixlə əvəzlənib. Qlobal iqlim dəyişikliyi planetin bioloji müxtəlifliyinin sürətlə azaldır. Flora və fauna növlərinə görə Cənubi Qafqazın zəngin ölkəsi olan Azərbaycan ərazilərinin qoruq və yasaqlıqları Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxın işğalı müddətində talan olunub. Bu ərazilərin silah-sursat meydanına çevrilməsi, torpağın mina ilə çirkləndirilməsi nəticəsində təbiətin böyük bir hissəsi məhv edilib. Meşələr qırılıb, daşınıb, qırmızı kitaba düşən ağaclara qəsd edilib. Son illərdə işğaldan azad olunan torpaqlarımızda 6 xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi Bəstitçay və Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruqları, dördü isə Daşaltı, Laçın, Qubadlı, Arazboyu yasaqlıqlarıdır. 2024-cü ilin ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili elan edilməsi və həmin ilin noyabr ayında Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konferansı COP29 çərçivəsində dünyada və ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunması naminə mühüm addımların atılması ilə bağlı çox ciddi layihələr işlənib hazırlandı. Görkəmli teatr rejissoru və aktyoru xalq artisti Mehdi Məmmədov 1918-ci il may ayının 22-sində Azərbaycanın musiqi sənət beşiyi olan Şuşada dünyaya göz açıb. 1922-ci ildə ailəsi Bakıya köçüb. 30-cu illərin əvvəllərində Türk Bədəyi Teatrının yardımcı heyətinə işə götürülən gələcəyin məşhur rejissoru kütləvi səhnələrdə oynayıb. Aktyor oxuduğu illərdə Hüseyin Cavid'dən dərs alıb. Ali rejissor təhsili aldıqdan sonra Mehdi Məmmədov 1945-ci ildə Rıza Təhmasibin təqdimatı ilə Teatr İnstitutuna rejissorluqdan və aktyor sənətindən dərs deməyə dəvət olunub. 1946-cı ildə indiki Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu sənət ocağındakı ilk işi William Shakespeare'in 12-ci gecə komediyası 2 il ərzində 100 dəfə nümayiş olunub. Bu illər ərzində bir sıra sənət ocaqlarının səhnələrində müxtəlif obrazları böyük ustalıqla yaradıb. 1959-cu ildə onu bağışlamaq olarmı? Bədii filmində canlandırdığı Qaya Mürşüdov obrazı ilə tamaşaçıların sevgisini qazanan aktyor 1963-cü ildə Alov tamaşasında yenidən müstəntiq obrazında səhnəyə çıxıb. Mehdi Məmmədovun 1978-ci ildə quruluş verdiyi Cəlil Məmmədquluzadənin Dəli Yığıncağı əsərinin tamaşası Milli Teatr tarixində əfsanəyə çevrilib. Ömrünün sonlarına yaxın Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında hazırladığı Hüseyin Cavidin İblis faciəsinə görə 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq görülüb. Onun müəllifi olduğu kitablar bu gün teatr sənəti üzrə dəyərli tədqiqatlar sırasındadır.
1: Xoşbaxt yaşayır mənim xatirəmi əziz tuturlar. Mən də bütün fəlakətlərimə baxmayaraq heç olmasa onunla təsəlli tapıram ki, gərəksiz olduğumu başa düşmüşəm və həyatdan çəkilmişəm ki, ürəkləri həyat eşqi ilə dolu olanlara, gərəkli insanlara mani olmayım.
2: Mən sizi buradan çıxardaram. Mən hədə qorxu gəlməyin.
1: Mən heç kəsdən qorxmuram. Siz mənə heç nə edə bilməzsiniz. Çünki mən meydəm. Mən meydəm.
0: 22 may görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Hadinin xatirə günüdür. Elmin, hünərin, mərifətin varsa buyur gəl, yoxsa bu həyat aləminə olma bir əngəl. Ərbab-ı kəmalın yeridir, bil ki bu meydan. Bədbəxt yaşar torpağın üstündəki nadan, deyən Məhəmməd Hadi, Azərbaycan poeziyasının intibah, azadlıq və hürriyyət mücahidlərindən biri hesab edilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyəti əsərində bir tərəfdən Rus ədəbiyyatı, digər tərəfdən də Osmanlı ədəbiyyatı təsirində bulunan istiqlal mövzusunda mübariz əsərlər yazan şairlər arasında Məhəmməd Hadini xüsusi olaraq dəyərləndirib. 1908-1910-cu illərdə Təzə Həyat, Həqiqət, İttifaq, Tərəqqi, Səda qəzetlərində çap olunan şeirləri onun inqilabi ruhunun çırpıntıları kimi şairi təqiblərlə üz-üzə qoyub. Hadi 1910-cu ildə İstanbula gedib, Tənin qəzeti redaksiyasında çalışıb. Rübab, Şəmbal, Məhtab, Hilal kimi qəzet və jurnallarında Məhəmməd Hadinin əsərləri çap olunub. Şeirlərində hökumət əleyhinə çıxışlar elədiyindən sürgün edilib, ağır günlər keçirən ədib bir müddət sonra İstanbula, oradan da 1914-cü ilin fevralında Bakıya qayıdıb, ədibi şəhir Həsən bəyin ruhuna ithaf, Abbas Səhhətin Üfuli Əbidəsi, Sabirin yadigarına ithaf və digər əsərlərin Nizami, Füzuli, Hüqo, Namiq Kamal haqqında yazdığı xüsusi məqalələrin, Molla Nəsrəddin jurnalına rəğbət və məhəbbətlə dolu şeirlərin müəllifi olan Məhəmməd Hadi 1920-ci il mayın 22-sində 41 yaşında Gəncədə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qarmon ustası xalq artisti Aslan İlyasov 1948-ci il may ayının 22-sində Salyan şəhərində anadan olub. Yeniyetmə vaxtlarında Salyan rayon mədəniyyət evində musiqiçi kimi çalışan Aslan İlyasov 1980-ci ildə Azərbaycan Konsert Birliyində solist olaraq Bakıda fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Mədəniyyət Evində Müslüm Maqaməyev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında solist olub. Musiqiçinin Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun videoteka və fonotekasında ifa etdiyi 30-a yaxın musiqinin dent yazıları saxlanılır.

0: Azerbaycan'ın sesi.
1: UF 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhərsalma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Hər səsdə bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözü vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan radiosunun çox peşəkar komandası var və bu peşəkar komanda bu istiqamətdə öz mühüm töhfələrini verir. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, ölkəmizi təmsil edir. Azərbaycanın uğurlarının daha da artmasına öz töhfəsini verir. Mən Azərbaycan radiosunu, Azərbaycan televiziyasını, Beynəlxalq radionu, onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bu gündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsinə öz tövbələrini verəcəklər və bu prosesdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
2: Millət vəkili Ceyhun Məmmədov.
3: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.
0: Zamanla addımlayanlar.
2: Qonağımız var.

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yubiley ili münasibətilə sözlü söhbətli qonaqlarını qarşılamaqda davam edir. Söz verdiyimiz kimi, bu layihəmizdə ömrünün böyük bir hissəsini illərinə və biliyinə xəsislik etmədən bu radioda çalışaraq keçirən insanların xatirələrinə yer ayırmaqdayır. Ötən qonaqlarımızın hər biri söhbətlərinə Azərbaycan Radiosundan başladılar. Bu il 100 yaşını qeyd edəcəyimiz Azərbaycan Radiosu onların çalışdıqları ilk ünvan olur.
1: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
0: Bugünkü qonağımız Lətifə Əmiraslanova, Beynəlxalq Radionun hələ Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası adlandırıldığı illərdən bu məkanda çalışıb. 35 il Türk şöbəsinin diktoru işləyən Lətifə Əmiraslanova nəinki radionun ilk illərindən bu qurumun formalaşmasında və inkişafında əməyə olan insanlardan dərs alıb, həm də onlarla birgə çalışıb, öyrənib, işinə daha çox bağlanıb. Lətifə xanımın xatirələrin ışığında nələri xatırlayacağı bizim üçün də maraqlıdır.
2: Beynəlxalq radionun tarixinə nəzər salsaq, mən keçmişə getmək istəyirəm. Əvvəllər bu şöbənin adı Xarici Verilişlər Şöbəsi idi. Bu şöbə necə oldu, yarandı? İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, hətta o illərdə, Sovet rejimi öz təbliğat maşınını işə saldı. Xarici ölkələrə təbliğat, təşviqat verilişləri yayınlamağa başladı. Əvvəlcə Moskvada yarandı, sonra da Sovet Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda. Amma mütəxəssis yox idi, şərq dillərini xüsusilə bilən mütəxəssis yox idi. Respublikada belə mütəxəssisi, türk dilini, ərəb, fars dilini bilən adamları barmaqla saymaq olardı. Axtarıb bir neçə mütəxəssis tapdılar bu şöbədə işləmək üçün. Onlardan ən birincisi mən deyərdim Cabbar Cabbarov. Türk dilinin, tarixinin, siyasətini gözəl bilən yaşlı bir müəllim idi. Çox gözəl bilirdi Türkiyəni. Ondan sonra ərəb dilinin gözəl bilicisi, neçə dərslikləri çıxmış Ələsgər Məmmədov idi və s. bir neçə belə mütəxəssis vardı. Sonradan Azərbaycan Dövlət Universitetində Şərqşünaslıq Fakültəsi yaradıldı və bu Şərqşünaslıq Fakültəsi belə müəllimlərin rəhbərliyi ilə tələbələr yetişdirməyə başladı. Ərəb, fars, türk dillərində. Bu ilk yetişdirmələrdən mən də özümü sayıram, çünki mən ikinci kursdaydım, bizi bir neçə tələbəni radioya dəvət elədilər Xarici Verilişlər Şöbəsində işləməyə. Ərəb dilində Elza Babayeva, türk dilində mən, sonra mənim yoldaşım Əmiraslan Əmiraslanov. Mən özüm ikinci kursdan gəlmişdim radioya, 60-cı il idi. Əlbəttə ki, əyanı oxuyurdum, şərait yaratdılar. Həm oxuyurdum, həm də gəlib radioda kiçik verilişləri aparırdım. Hələ onda o qədər də öyrənməmişdim dili. Universitetin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirəndən sonra da uzun illər bu şöbədə işlədim.
0: Əslində, ürəkdən bağlanılan sənət yaddaşlarda silinməz hiss alır. O məkan radiodursa, onun unudulmaz səsləri, adları xalqın maddi-mənəvi sərvəti kimi yaşadılır, yad edilir. Qonağımızın şəxsən tanıdığı insanlar kimi.
2: Ərəb dili şöbəsində ilk diktor Sinan Səyid olub. Onu da İraqdan dəvət ediblər, o burada işləyirdi.

0: Fakültesinin talebelerini radyoya Arap Şubesi'nde işlemeye davet ettiler. Onların da adlarını çekirem çünkü onlar Respublikanın tanınmış adamlarıydı. Mesela bizim büyük alimimiz Basim Mehmedaliyev, Tariyel Hasanov, Vefa Quluzade, bunlar sonradan diplomatik vəzifədə xaricdə işləyirdilər. Çox gözəl mütəxəssislər vardı. Xarici verilişlər şöbəsi radio televiziyanın ensiklopedik şöbəsi adlandırmaq olardı. Mənim yadımdadır, televiziyada, radioda bəzi tarix, siyasi şöbələrdən suallar əmələ gələndə gəlib radionun xarici verilişlər şöbəsinə müraciət edirdilər. Beynəlxalq radio müraciət edirdilər. Çünki o qədər burada bilikli adamlar işləyirdi. Bax, beynəlxalq radio belə bir radio idi. Bir şey də qeyd edeyim. Respublikanın ən tanınmış adamlar, bəstəkarlar, şairlər, yazıçılar hamısı o şöbəyə gəlirdilər. Mən o şöbədə necə deyilə işləməyimlə həmişə fəxr eləmişəm. Çünki Respublikanın adlı sanlı adamlarını orada görmüşəm.
1: Sənətkarlığın və yaracılığın ən başlıca məqsədi mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinə, incəsənətinə və bunun timsalında dövlətçiliyinə verdiyi töhfədir. Radionun maraqlı cəhətlərindən biri də siyasi gündəmlə bağlı verilişlərlə yanaşı, ədəbi bədi, mədəniyyətin işığında görünən simalar ya da dəyərlərdir. Onların həyatımıza qatdığı rənglərdir. Beynəlxalq radionun proqramları ilk illərdən bu yanaşması ilə fərqlənib, dinləyici auditoriyası qazanıb. Bugünkü qonağımız Lətifə Əmiraslanovadan ötən illəri soruşsaq necə?
2: Qonağımız
0: siyasi məqalələr hamısı Moskvadan gəlirdi, təsdiq olunmuş, tərcümə olunurdu, sonra verilirdi efirə. İstər Ərəb, istər İran və Türk şöbələrində. Amma biz özümüz daxili xəbərləri, səhnələşdirilmiş verilişlər, hekayələr, şiirlər, musiqilər, əlbəttə ki, bunlar hamısı bizim şöbədə hazırlanırdı və yayınlanırdı. Və hələ ona görədir ki, bizim şöbəyə Respublikanın yazıçıları, şairləri, musiqiçilər, o dövrdə yaşamış hamısı xarici verilişlərə gəlirdi, çünki bizdə onların əsərləri gedirdi. Məktublar gəlirdi əsasən İran şöbəsinə, bir də Ərəb şöbəsinə. Türk şöbəsinə o qədər də mən deyərdim ki, məktub gəlmirdi. Mən radiodan çıxandan sonra heç yerdə işləməmişəm. Yeganə iş yerim Bakıda, Azərbaycanda, radioda diktor olmuşam. Təxminən bir 35 ilə yaxın. Ancaq mənim yoldaşım ezam olunmuşdu Türkiyə, Ankara səfirliyə, Sovet səfirliyinə. Mən də o ilə bir yerdə sözsüz ki, ailəmizlə, uşaqlarla getmişdim. Ankara'da səfirlikdə bir müddət işlədim tərcüməçi kimi. Çünki orada Rusça bilən, Türkçə bilən adam az idi.
1: Ötən əsrin 60-cı ilindən üzübəri Beynəlxalq Radionun efirində izi olan Türk şöbəsinin keçmiş diktoru Lətifə Əmiraslanovanın xatirələrinə qonaq olduq. Bəlkə də illər öncə bizdən ayrılıb təqaüdə gedəndə heç özünün də ağlına gəlməzdi ki, məhz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi ərəfəsində onu arayıb axtaracaq, efirimizə yenidən dəvət edəcəyik. Bu dəfə qonaq kimi. Maraqlı söhbətə görə çox sağ olun Lətifə xanım.
0: Əlbəttə, o illər mənim üçün çox yadda qalan, çox gözəl mənim təəssüratlarım olan bir dövr idi. Mən Beynəlxalq Radionun işçilərinə, əməkdaşlarına müvəffəqiyyət arzu edirəm və bu radionun, gözəl radionun yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Ora mənim üçün çox doğma yerdir. Hamınıza müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
1: Zamanla addımlayanlar, qonağımız varın növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələrini bölüşəcək? Sağlıq olsun. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Samir İsmayılov.

0: Ufuk 13. Vuf 13 gönüllüleri. Qeyd edək ki, Vuf 13 çərçivəsində könüllülük proqramı da həyata keçirilir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Müsahibə mərhələsini uğurla tamamlanmış namizədlər üçün 16 fevral-13 mart tarixləri ərzində ümumi təlimlər davam edir. Təlimlər 3 əsas istiqamət üzrə keçiriləcək. Tədbir barədə ümumi məlumatlandırma, vəzifə bölgəsi və məkan üzrə hazırlıq. Bu mərhələ könüllülərin tədbir müddətində öhdəliklərini səmərəli və peşəkar şəkildə icra etmələrinə imkan yaradacaq. Təlim proqramını uğurla tamamlayan 2500 könüllü forumun müxtəlif istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərəcək.
1: Tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Tarixi ənənələrə sadiq olaraq, Azərbaycan dilinin başqa dillərə müsbət təsiri hazırda da davam edir.
3: Dilimizdə bir söz var.

0: abone, abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma, telefon şəbəkələrinə əvvəlcədən pulunu ödəməklə daimi istifadəçi olmaq. Ac qurd, son dərəcə ac, doymaq bilməyən, ac göz, qarın qulu.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
0: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

güzeldir. Şah haberler gezdirem dille gözler.

insanı kucaltmaya dinle güzel.

0: Qarabağda böyük qayıdışın iqtisadi mərhələsi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerləri. Böyük qayıdış yalnız insanların doğma torpaqlarına qayıtması ilə məhdudlaşmır. Bu prosesin davamlı və dayanıqlı olması üçün əsas şərtlərdən biri iqtisadi həyatın qurulması, yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlığının inkişafıdır. Dövlətin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi layihələr göstərir ki, indi bölgədə yeni iqtisadi mərhələ başlayır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, azad olmuş ərazilər yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də ölkənin yeni iqtisadi inkişaf zonasıdır.
1: İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq və əminəm ki, Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar.

Bəli, böyük qayıdış prosesində ən mühüm addımlardan biri də yerli və xarici iş adamlarının işğaldan azad edilən ərazilərdə səmərəli fəaliyyətini təmin etmək. Bu baxımdan Ağdam Sənaye Parkı 2021-ci il 28 may tarixində təməli qoyulub. Sənaye parkının yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Park 190 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada tikinti materialları, qablaşdırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, xidmət və logistika sahələrində müəssisənin yaradılması nəzərdə tutulub. Sənaye parkında rezidentlər üçün vergi və gömrük güzəştləri tətbiq edilir ki, bu da sahibkarlığın bölgə marağını artıracaq.

Eyni zamanda Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı da Qarabağın cənub istiqamətində iqtisadi fəallığın artmasına hesablanıb. Bu park logistika, xidmət və istehsal sahələrinin inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi perspektivi baxımından bu gələcəkdə mühüm ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Böyük qayıdışın əsas iqtisadi ayaqlarından biri də turizm sahəsidir. Şuşa, Kəlbəcər, Laçın və digər bölgələrin təbii və tarixi potensialı yeni biznes imkanları yaradır. Otellər, istirahət mərkəzləri, ictimai yaşayış obyektləri və xidmət sahələri gələcəkdə minlərlə yeni iş yerinin yaranması deməkdir. İnfrastruktur layihələri də iqtisadi aktivliyi sürətləndirir. 2021-ci ildə istifadə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 2022-ci ildə açılan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı və yeni çəkilən magistral yollar investorların bölgəyə çıxışını asanlaşdıracaq. Çünki yol olan yerdə ticarət olur, nəqliyyat olan yerdə istehsal genişlənir.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Bu 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinglər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu fonuş çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiya proqramına daxil olacaq.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların

Xəzərin sahilində qərar tutan qədim Bakı şəhəri. Bu şəhərin özünə məxsus bir ruhu var. Xəzər dalğalarının sahillərə vuran pıçıltısında, səhərin mehində, qumların üstü ilə süzülən isti küləklərində yaşayan qədim bir ruh. Xəzər dənizi hər səhər Bakı əhlini öz səhərin nəfəsi ilə oyadır. Sahilə yaxınlaşan dalğalar sanki qədim zamanlardan gələn nəğmələri ləfələndirir. Günəş doğduqca suyun üzərində sayrışan ışıqlar Bakını görmək arzusu ilə səbirsizcə bir-biri ilə yarışaraq boylanır. Bakının kidavar və xəzri küləkləri şəhərin ritmini daim dəyişir. Qədim Bakı şəhərinin bu zəngin havası ilə sinə dolusu qidalanan neçə-neçə Bakı zadəganları, incəsənət xadimləri, xanəndələri yetişib. Həmin xanəndələrdən biri də Nəriman Əliyevdir.

Nəriman Əliyev 1930-cu il mayın 5-də Bakı şəhərində dünyaya göz açdı. Uşaqlıq illəri Abşeronun qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Buzovna kəndində keçdi. O, burada yerləşən 206 sayılı məktəbin 7-ci sinifini bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə kolxozda çalışmağa başladı. Lakin onun daxilində başqa bir aləm, musiqi aləmi yaşayırdı. Uşaqlıqdan qəlbində kök salan bu sevgi təsadüfi deyildi. Atası Mövsüm kişi və babası Kərbəlayı Qurbanəli bəyin gözəl səsi vardı. Onlar Quran-ı Kərim ayələrini muğam üstündə oxuyar, sanki ailənin ruhuna musiqi qatardılar. Bu mühitdə böyüyən Nərmanın səsindəki məlahət də elə həmin köklərdən qidalanırdı. Gənc ifaçı muğamı öyrənmək üçün heç bir fürsəti qaçırmırdı. O, böyük xanəndələrin qramofon valları ilə tanış olur, radiodan səslənən muğamları diqqətlə dinləyir, özünə məxsus ifa tərzini formalaşdırmağa çalışırdı. Nəriman Əliyevin həyatında dönüş nöqtələrindən biri Buzovna kəndində keçirilən bir toy məclisində baş verdi. Məclisin sahibi muğam sənətinin korifeylərindən biri Seyid Şuşinski idi. Nərimanın oxumağa olan həvəsini bilənlər ustaddan xahiş elədilər ki, ona da söz versin. İcazə alındı və gənc xanəndə Rahab muğamını ifa elədi. Onun ifası ustadın diqqətini cəlb elədi. Seyid Şuşinski Nəriman Əliyevin istedadını görərək bir cümlə ilə taleyini müəyyənləşdirdi. Təhsil almaq lazımdır. Həmin görüş xüsusilə 1956-cı ildə ustadla daha yaxından tanışlıq Nəriman Əliyevin sənət yolunda həlledici rol oynadı. O, Seyid Şuşinskinin xanəndəlik sinifində təhsil alaraq muğamın incəliklərini öyrəndi. Nəriman Əliyev ustadının pedaqoji metodlarını mənimsədi və peşəkar sənətkar kimi formalaşdı. Dala, dala, dala, dala, dala, dala.

0: İller öttü, Nerman Aliyev'i daha da puhtalaştırdı. O, 1965. yıldan itibaren Asef Zeynalı adına Bakı Musiki Texnikumunun xanəndəlik sinifində dərs deməyə başladı və 1997-ci ilə qədər bu müqəddəs sənət ocağında yüzlərlə tələbə yetişdirdi. Onun yetirmələri arasında Qəndab Quliyeva, Ağaxan Abdullayev, Səkinə İsmailova, Nəzakət Teymurova, Mələkxanım Eyyubova kimi tanınan sənətkarların adları xüsusi yer tutur. Nəriman Əliyevin sənət fəaliyyəti yalnız pedaqoqluqla məhdudlaşmırdı. 1960-cı ildə o, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi çıxış edir, muğam sənətini geniş auditoriyaya çatdırırdı. 1988-ci ildə isə muğam teatrına məsləhətçi kimi dəvət olundu və bu sahədə də öz töhfələrini verdi. Nəriman Əliyevin ifasında səslənən Rast, Bayatı Şiraz, Rahab, Mahur Hindi, Çahargah, Şur, Mənsuriyyə və Mani kimi muğamlar və xalq mahnıları bu gündə Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılır.
1: Ay qoymaz ol karimi rəmin, ya quşundan düşməz ol, xanə bələn dazilərin duşundan. Huş ilə yuş edə hər kimsə gedər huşundan. Ben gafleti çeksen dahi can kuşundan, ta ki esrarına hanan olasan berhurda uyar. Lehli Davud'un

0: eşbamına gözün nəğməni tutsuram sən. Olma qal əhli qüləmdən özümü əkkəm sən. Keç elə elmi ədəb feycün əgər adəm sən. Fəhmi qınar gör ki nədir musiqi yun, musiqi qoyar.
1: Beləliklə, Bakının səhərin kürəkləri altında boy atan, sadə, zəhmətkeş ailədə böyüyən, muğam sənətinin zirvəsinə yüksələn Nəriman Əliyev həm ifaçı, həm də pedaqoq kimi Azərbaycan musiqi tarixində silinməz iz qoydu. Onun həyat yolu zəhmətin, istedadın və usta sənətinə sədaqətin canlı nümunəsidir.

0: Kalbimi sıkmağa can atmadım ya. Menden kenar gezip dolanıp hedem. Kalbimi sıkmağa can atmadım ya.
1: Nesillerden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
2: UF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. UF 13 dayanıqlı şəhərlər üçün innovativ həlləri müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.
1: Xınan axışlı əllər.
3: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzdur olsun.
6: Ay Allah mübarek eylesin.
2: El şenliği, el bayramı.
1: Toy adetlerimiz.
2: Toy adetlerimiz.

Azerbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin ən gözəl nümunələrindən biri də toy adət-ənənələridir. Əsrlər boyu formalaşan bu ənənələr sadəcə bir ailənin qurulması deyil, həm də milli dəyərlərin, sevginin və birlik ruhunun təntənəsidir.

Xına naxışlı əllər. Hər bir toy mərasimi ailə bağlarının möhkəmliyini əks etdirir. Elə ki, oğlanla qız bir-birinə əhd peyman verib könül bağladılar, ondan sonra gələcək həyatlarını qoşa addımlamaq qərarına gəlirlər. İki sevən ürəyin məhəbbət işığı ətrafa yayılır. Bu sevincə ilk qoşulanlar yaxın qohumlar, ana bacılar, xala bibilər olur. Əvvəlcə qız haqqında soraqlaşma aparılır. Daha sonra oğlanın doğmaları qız evinə tanışlığa gedirlər. Beləliklə, xoşbəxtliyə aparan yolun ilk addımı atılır.

0: Bəs gəlin görək, Qobustan elində bu adət ənənə hansı axarla davam edir? Həm söhbətimiz Qobustan sakini Gəndaf Əskərovadır.
1: ...67 yaşında bir nəniyəm. Allaha şükür olsun, mən də elçi gedmişəm iki oğluma. İki qızma elçi gəliblər. Bizim adətimiz, köhnə dədə-baba adətimiz indi də gedir. Qız anasına gedib elçilik eləmişəm, qız atasına elçilik eləmişəm. Allahın izni ilə, Peyğəmbərimizin şəriəti ilə oğlum filan kəsə qızla elçi gəlmişəm. Qızın da anası atıya deyir, ata da məsləhət eləyir dayıyə, əmiyə. Bu minvalla biz qohum olduq, qohumluğumuz əbədi olsun deyirik. Ata, ana xeyir dua verir, həm qızın atası, anası, həm oğlan atası, anası. Qız tərəfdən də, oğlan tərəfdən də dayı, əmi, qonşular gəlirlər. Hər kəs xeyir dua verirlər. Bu iki cütlüyə. Elçi gedəndən sonra bizim özümüzün öz adətimiz var. Bugünləri, məsələn, mən elçi gedmişəmsə, qızın həm veriblərsə, tükkəsi deyirik biz ona. Tükkəsi eləyirəm gedib. Bir xonça bəzəyirəm, konfet xonçası. Üstünə də bir kəlağayı qoyuram ki, gəlinimin başına atmağa. Bir üzcü barmağına taxıb kəlağayını başına atıb, Allah mübarək eləsin deyib, bir hərə bir stəkən şirin çayımızı içirik, qohumluğumuz əbədi olsun deyirik. Böyük nişanda da onları, xonçaları, əllə əlvanını bəzəyirik, maşınları düzürük, gedirik qız evinə. Gedirik orada da sağlığıza çalırıq, oynayırıq, şənlənirik, başlayırıq oğlan toy üçün tədarükə.

attım, yar geldi. Kətan köyüne kitdar geldi. Kapıya kölgə düşdü, elə bildiğim yar geldi. Sözler sanki qol açıp havada süzür. Yar yolunu səbirsizliklə gözləyən kızın baxışları saatdan ayrılmır. O, vaxtın tez keçməsini arzulayır. Amma zaman da öz axarındadır. Həyəcan, sevinç və bir az da kövrəylik hissləriylə. Bütün bölgələrimizdə olduğu kimi, Qobustan elində də xına mərasimi qız toyu ilə oğlan toyu arasında keçirilir. Sevginin, sədaqətin və hörmətin rəmzi sayılan xına gəlinin əllərinə yaxılır. Qırmızı xınanın hər damlasında xoşbəxtlik, hər naxışında bir ümid gizlənir. Məlumat üçün onu da qeyd eləyək ki, Qobustan elində keçirilən xına mərasimində xüsusi bir aş bişirilir. Ana aşı. Bəli, düz eşitdiniz. Ana aşı bu mərasimin ən dadlı, ən ləzzətli və ən dəyərli təamlarından biri hesab olunur.

0: Ay kız, toyun mübarek. Oğlan, toyun mübarek. Ata-ananın arzusunun Çin olduğu, iki gencin sevgisinin zirveye çatdığı o əlamətdar gün, toy sedası, toy çal çağırı başlayır. Artıq vaxt yetişib, vağzalı çalınır. Əvvəlcə qız evində, daha sonra isə oğlan evində toy məclisi qurulur. Toydan sonra iki gəncin münasibətlərini rəsmiləşdirmək üçün nikah mərasimi keçirilir. Bundan sonra gəlin ata ocağından eşitdiyiniz bu vağzalı sədaları altında yar evinə yollanır. Gerisini Qəndaf xanımdan eşidək.
1: Oğlan toyunda tədarikini görəndə gözəl cənə Allah mübarək eləsin. Köhnə adətimiz yəni aşıqlarımız oxuyur. Restoranda toyumuz elir. Qabaq pərsəsinin səhətində toyxana qurulurdu. Toyxana deyirdik biz, dinarxana deyirdik. İndi restorana da oğlan evi hazırlaşır, gedirik qız qapısına. Qız qapısında da qonşalarımızla bircə oynayırıq həyətdə, qızın qapısında, qohumla, əqrəbi ilə, qonşalarımız əlimizə. Qonşalarımız bu səfər ondan da çox olur. Badam buramız, paxlavamız. Gəlin üçün ətirindən, duxusundan, halından, paltarından, gücün çatandan içəri giririk.

gəlinin indi əmsi dədəsi ondan qonşu da gəlinin yanındadırlar axı hamısı. Qardaşı, anası, xeyir dua vermək üçün xalası, nənəsi gəlinin yanına yığılırlar. Biz də gedirik gəlinimizi götürməyə. Toy olan oğlanın qardaşı gedir gəlinin belin bağlamağa. Deyir, anam bacım, qız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. Yetdi oğul istərən, bircə dənə qız gəlin. Yəni, bu atalarımızın, babalarımızın bizə dedici bayatlardı. Yəni, oğul həmişə vətənin keşiyində durur. Buna görə oğul arzulamışıq bütün analara. Ondan sonra ata bu sədərləri qızına xeyir dua verir. Bizə təhsil verir axı. Çıraq deyirdik də, bundan rəli, hindi lampa deyirik. Çırağımızı neftlə doldururuq, yandırırıq, başında da şüşəsi ilə. Çıraq yana-yana ata da qızına xeyir dua verir, qohum əqrəbə ilə bir yerdə. Ay qızım, get Allah şu avam deləsin, qaynaton aton olsun, qaynanon anon olsun, baldızın bacın olsun, xeyir duasın deyirik, get bala, çörəyin bişmiş olsun, suyun soyuq olsun, bu xeyir dualarla yanında yörəsində qohum, qonşu, qohum, əqrəbə də hamısı amin deyərək qızı oğlan evinə təhvil verir. Götürüb gedirik restoranda, toyumuzu eləyirik, qohumlu, əqrəbəli, aşıqla, gözəl çalmaqla, oynamaqla. Bizim adətimiz belə olub, bala, bir nədən. İndi elə həmin adətlə də biz gedirik. Elçilikimizi eləyəndə də qohuma, əqrəbəyə gəşməmiş biz qız alıb vermirik. Ona görə ki, böyük olmayan yerdə bərəkət olmaz deyirik. Bizim köhnə adətlərimiz unudulmuyor. Nə qədər nə restoranda da toylə sökələ köhnə adətimizlə, ləzzətli yeməklərimizlə dolma bişirir, çiftər bişirir, onunla lüləsi, tikəsi, bütün aşımız azıcı xan aşıdır. Aşımız əsir olmuyor, həmişə bizim süfrələrimiz geniş olub, xörəklərimiz həmişə dadlı, ləzzətli olub qızım. Eləm ki, nə toyumuz Allah mübarək eləsin deyib, gəlinimizi çıxardırıq, gəlinimiz qapıdan çıxanda da darıcan su atarıq, başına şirin qəmd atarıq. Yəni, ged, bala, ged bizim yerdə, suyun soyuq olsun, çörəyin bişmiş olsun. Xeyirdu ilə göylərimiz, həmişə bizim gəlinlərimizi yola salıblar. Allah Taala hamıya, bütün elimizə, obamda toy qismət eləsin, cavanlarımızın üstündə olsun. Xeyirli günlər arzulayıram hər bir kəsə. Tamamımız həmişə aydın olsun, suyumuz həmişə sərin olsun.

Beləliklə, əsrarəngiz bölgəmiz Qobustanın toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi Aynur.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev BMT baş katibinin müavinini qəbul edib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlir. WUF 13 dünya mediasının diqqət mərkəzində. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də BMT baş katibinin müavini Amina Muhammedi qəbul edib. Dövlət başçısı WUF 13-ün keçirilməsi ilə bağlı göstərdiyi dəstəyə görə BMT rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdi. Tədbirin uğurlu olması üçün Azərbaycan hökumətinin və BMT-nin məskunlaşma proqramının bir komanda kimi fəaliyyət göstərdiyini dedi. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlir. İki müqəddəs ocağın xadimi Səudiyyə Ərəbistanının kralı Salman bin Əbdüləziz Al Saud, Xorvatiya Respublikasının prezidenti Zoran Milanoviç, Çex Respublikasının prezidenti Peter Pavel, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi, Mərakeş kralı 6-cı Məhəmməd, Belçikalıların kralı Filip, İsveç kralı 16-cı Karl Gustav, Koreya Respublikasının prezidenti Li Jemyon, Malta prezidenti Miriam Spiti De Bono, Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Siril Ramafoza, Livan prezidenti general Josef Aoun, Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif, Avstraliya İttifaqının general qubernatoru Samantha Mostyn, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarov, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın kralı Əli Həzrət 3-cü Charles, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov MDB Hökumət Başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün mayın 21-də Türkmənistana işgüzar səfər edib. Mayın 21-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə səfərdə olan BMT baş katibinin müavini Əminə Məhəmmədin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktorunun müavini Uqoçi Daniels ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, gələcək birgə fəaliyyət perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında müzakirə aparılıb. Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB Parlamentlərarası Assambleyasının şura iclası keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tədbirdə iştirak edib. Spiker Sahibə Qafarova iclasda çıxış edərək müzakirə olunan mövzularla bağlı fikirlərini bildirib. Səfər çərçivəsində sədr Sahibə Qafarova Qırğız Respublikası Joqorku Kenişinin sədri Marlen Mamataliyevlə görüşüb. Spiker Sahibə Qafarova Marlen Mamataliyevi bu vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbrik edib, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Bakıda Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında təhlükəsizlik dialoqunun 7-ci iclası keçirilib. İclas iştirakçıları Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin hazırki vəziyyəti, qarşılıqlı maraq doğuran xarici və təhlükəsizlik siyasəti məsələləri ilə bağlı konstruktiv fikir mübadiləsi aparıblar. Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurğuluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Mayın 21-də Leyla Əliyeva Esvatini kralı Əlhəzrət 3-cü İmsvati ilə görüşüb. Görüşdə Esvatini şahzadəsi Lindane Dlamini və bu ölkənin Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq naziri senator Folile Şakantu da iştirak edib. Görüşdə Azərbaycan-Esvatini iki tərəfli əlaqələrinin inkişafı üçün yaxşı imkanların olduğu bildirildi. Heydər Əliyev fondu ilə bu ölkə arasında mümkün əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu. Mayın 21-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva WUF 13 çərçivəsində keçirilən Urban Expo sərgisinə baxıblar. Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azərbaycanın o cümlədən müxtəlif ölkələrin milli pavilyonlarında və stendlərində təqdim edilən layihələr və innovativ şəhər salma həlləri ilə tanış olublar. WUF 13 çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar yüksək səviyyəli təşkilatçılığı, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqini və tədbirin effektivliyini son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Pakistan Gənclər Təşkilatının prezidenti

0: Şiaullah.
1: Mən düşünürəm ki, Ümumdünya Şəhər Salma Forumu Bakıda keçirilən çox vacib bir tədbirdir və mən gənclərin təşkilatlarda liderliyin inkişafı ilə bağlı olan bir tədbirdə çıxış etdim. Mən Pakistan Gənclər Təşkilatda təmsil etdim və müxtəlif ölkələrdən olan həmkarlar və tərəfdaşlarla şəhərlərdə gəncləri təşkilatlanmaya və dayanıqlı şəhərlərin qurulmasına necə cəlb edə biləcəyimiz barədə müxtəlif məlumatlar paylaşdım.
0: Forum iştirakçısı Robinson Esialimba.
2: Azərbaycan çox gözəl ölkədir. Bakı gözlədiyimdən də yaxşıdır. Ölkənin təşkilatçılığı çox xoşuma gəldi. Nəqliyyat çox rahat idi. Tədbir məkanına getmək tam problemsiz və rahat keçirdi. Hər şey həqiqətən möhtəşəm idi. İştirak etdiyim bütün beynəlxalq forumlar arasında ən yaxşı təcrübələrdən biri oldu. Şəhərin özü çox təmiz və səliqəlidir. İnsanlar mehribandır və forumda çox peşəkar şəkildə təşkil olunub. Alov qüllələrini ziyarət etdim. Həqiqətən çox gözəl yerlərdi. Azərbaycandakı təcrübəm çox müsbət oldu və düşünürəm ki, bu şəhərin gələcək üçün planlaşdırıldığını göstərir. Əhalisi 10 milyon olsa da həyata keçirilən böyük layihələr, xüsusilə Ağşəhər layihəsi həqiqətən çox möhtəşəmdir. Ağşəhərin maketini gördüm və bu, Azərbaycanda şəhər salmanın nə qədər ciddi şəkildə aparıldığını göstərir. Məncə bu istiqamətdə davam etməlisiniz. Çox gözəl şəhərdir. Kaş ki, burada yaşaya bilərdim, amma Nigeriya burdan çox uzaqdır. Yenə də bir gün mütləq yenidən Azərbaycana səfər edəcəm.
0: Euronews-un əməkdaşı Tobi Grigori.
1: Müxtəlif ölkələrin iştirak etməsi xüsusilə diqqətimi çəkdi. Adətən bu cür tədbirlərdə əsasən yüksək səviyyəli nümayəndələri görürük. Bu da gözlənilərdir. Amma burada qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif qurumlar və adi iştirakçılar da prosesə qoşulub.
0: Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VU 13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev Liviyanın mənzil tikintisi naziri Essam Əl-Tamuni ilə görüşüb. Görüş zamanı institusional əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib və Azərbaycanın mənzil və şəhər salma idarəçiliyi mexanizmlərinin formalaşdırılması sahəsində təcrübələr bölüşülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycan çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayınmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. WUF 13 Dünya Mediasının diqqət mərkəzindədir. WUF 13 yeni panel sesiyalarla davam edir. Forumda iştirak edən xarici ölkə nümayəndələrinin WUF 13 ilə bağlı təəssüratları. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində ilkin qiymətləndirmələr zamanı 1 milyondan çox minanın olduğu aşkarlanıb. Bu sözləri WUF 13 çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda keçirilən münaqişədən sonraki şəhərlərdə yenidən qurma, humanitar mina təmizləmə fəaliyyətinin kritik rolu mövzusunda tədbirdə Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Samir Poladov deyib. O qeyd edib ki, 1991-ci ildən 2020-ci il noyabrın 10-na dək mina səbəbindən 2418 nəfər yaralanıb, 530 nəfər həlak olub. Klaster bombaları nəticəsində yaralanan və ya dünyasını dəyişənlərin sayı isə 131 nəfərdir. Bakıda keçirilən WUF 13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialarda paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyəti vurgulanır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasətinin ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Biz WUF 13 çərçivəsində yerli xalqların hüquqları ilə bağlı ilk tədbir keçirmişik. Yerli xalqların hüquqları üzrə dəyirmi masanın moderatoru Bina Lakşmi Nepram WUF 13 çərçivəsində keçirilən tədbirdə çıxış edib. Moderator yerli xalqlara ev sahibliyi etdiyi üçün Azərbaycana təşəkkür edib. Biz harada böhran olarsa həll yollarını tapa bilərik. Çətinliklərə baxmayaraq hər zaman həll yolu tapmışıq və sülh təhlükəsizlik baxımından əlimizdən gələni etmişik, deyə o bildirib. WUF 13 çərçivəsində keçirilən yenidən qurma kontekstində mənzil hüquqları, humanitar yardım və bərpa arasında körpü adlı sesiyada böhran və münaqişə şəraitində mənzil hüquqlarının qorunması məsələləri müzakirə olunub. Sesiyanın əsas məqsədi humanitar yardım, inkişaf mərhələlərini birləşdirən, hüquqlara əsaslanan yanaşmalar çərçivəsində ən yaxşı təcrübələrin paylaşılması və geniş sektor müzakirəsinə təşviq edilir. WUF 13-də mühüm panel. Mayın 22-sində WUF 13 çərçivəsində UNECA, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Afrika üzrə İqtisadi Komissiyasının Dəyişiklik uğrunda birlik Afrikanın şəhər mövqeyini transformativ fəaliyyətlərə çevirir mövzusunda tədbir keçirilib. Milli və yerli hökumətləri, regional təsisatları, inkişaf tərəfdaşlarını, vətəndaş cəmiyyətini, elmi dairələri və özəl sektoru bir araya gətirməklə bu tədbir davamlı şəhər salmaya inteqrasiya olunmuş yanaşmalar ətrafında dialoqu, təcrübə mübadiləsini və əməkdaşlığı təşviq edib. WUF 13 çərçivəsində ölkəmizə gələn qonaqlar yüksək səviyyəli təşkilatçılığı, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqini və tədbirin effektivliyini son dərəcə müsbət qiymətləndirirlər. Tədbiri qlobal miqyasda yaşayış məskənləri və mənzil təminatı problemlərinin müzakirəsi üçün əvəz olunmaz platforma kimi qiymətləndiriblər. Onların təəssüratlarını dinləyək. Türk Mediası Memarlar Birliyinin sədri Yılmaz Batıbay.
1: Gerçekten çok memnun oldum. Böylesine gelişmiş bir Azerbaycan'ı görmek göğsümü kabarttı. Gezilerimiz o şehir içi inanılmaz boyutlarda olmuş. Ben bir 20 sene önce burada bulundum. Aradaki farkı anlatacak kelime de bulamıyorum.
0: Afrika'da el çatan Menzil Maliyeleştirmesi Merkezi'nin icraçı direktörü Kasiya Rus.
2: Azərbaycanın ev sahibliyini yüksək qiymətləndirir. Hər bir ölkə mənzil problemləri ilə üzləşir və bir çox hallarda bu həm siyasət uğursuzluğu, həm də özəl sektorun bu sahədə fəallığının aşağı səviyyədə olması ilə bağlıdır. Azərbaycan modeli isə forum yekunlaşdıqdan sonra bizim geri dönəcəyimiz bütün yerlərdə aşağı gəlirli insanların əlçatan mənzil ehtiyaclarının həllinə dair ortaq iradə formalaşdıracaq.
0: İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Statistik, İqtisadi və Sosial Tədqiqat və Təlim Mərkəzinin baş direktoru Zehra Zümrud.
3: Biz SME'lere çok önem veriyoruz. Azerbaycan'da da bu anlamda FOBİA ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Geçen sene 7 Ekim'de 2025'te de ASAP Forum'da, o da çok FOBİA'nın yine güzel bir inisiyatifi.
0: Türkban'ın baş katibi Ramil Həsən Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Antiterror Mərkəzi və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası tərəfindən birgə təşkil olmuş beynəlxalq konfransda iştirak edib. O çıxışında süni intellektin və müasir texnologiyaların sürətli inkişafının təhlükəsli təhdidlərinin xarakterini dəyişdiyini, rəqəmsal məkanda terrorizm, radikalizm, ekstremizmlə mübarizədə yeni çağırışlar yaratdığını vurguluyub. Kiyevdə Ukraynanın milli azlıqları və yerli xalqlarının Ümum Ukrayna forumu keçirilib. Azərbaycan diasporu bu forumda 2 milli sinetlə təmsil olunub. Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi və Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun nümayəndələrinin də iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində ölkədə ikinci dəfə milli səviyyədə Millətlərarası Harmoniya və Mədəni Müxtəliflik Günü qeyd olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
4: UF 13 Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. UF 13 həmçinin regionda indiyə dək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhərsalma sahəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləri.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

0: Vuf 13 Gönüllüleri. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. Vuf 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Vuf 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesində dəstək məqsədilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs Vuf 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə Vuf 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.vuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən Vuf 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.vuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması 1 ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kiraya mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

İran Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Cumhurbaşkanı'nın röportajının bir diğer önemli yönü ise Azerbaycan'ın enerji diplomasisiyle ilgili. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vurguladığı gibi Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğindeki rolü son yıllarda önemli ölçüde arttı. Özellikle Güney Gaz Koridoru üzerinden gaz ihraç eden ülke sayısındaki artış, Azerbaycan'ın enerji stratejisinin uzun vadeli ve hesaplanmış bir politikaya dayandığını gösteriyor.
1: Biz Avropa ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa müəyyən müddət əvvəl başlamışıq. Xüsusilə 2020-ci ildən sonra Cənub qaz dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə bu proses daha da sürətlənib. Hazırda həmin dəhliz vasitəsilə 16 ölkəyə təbii qaz ixrac olunur. Boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyimiz ölkələrin sayına görə biz dünyada birinci yerdəyik. Bu rəqəm artmaqdadır. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti bizim müştərimizdir. Ümumilikdə isə 12 Avropa ölkəsi Azərbaycandan qaz alır. Ölkələrin sayı artır. Bizimlə əməkdaşlığa başlamaq istəyən ölkələrin müraciətlərinin sayı da artmaqdadır.

gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin, coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

çiçək kimi açılır, vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir,

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Ufuk 13. Bilik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Bu 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. İmumilikdə isə bu 13 çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tedbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tedbirleri için 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiyanın programına dahil olacak.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanın

0: devleti müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
1: Müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqıq, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günübügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: UF 13. Şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyatda unikal platforma. Forum, bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Bu tədbir ölkəmizin şəhər salma sahəsində prioritetlərini beynəlxalq platformada nümayiş etdirmək, regiona qlobal diqqəti artırmaq, həmçinin müzakirələri real və davamlı nəticələrə əldə etmək baxımından mühüm və unikal imkan yaradır. UF 13 bölgə ölkələrinin şəhər mobilliyi və ekoloji təmiz nəqliyyata üstünlük verməsinə əsas yaradır. Tədbir bu sahədə unikal müzakirə və qərar vermə məkanı kimi təcəssüm olunmalıdır. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Azərbaycanı daha bir sahədə mühüm əməkdaşlıq mərkəzinə çevirir. Şəhər salma, logistika, iqlimə davamlı və hamı üçün rahat, inklüziv şəhərlər sahəsində ölkənin liderliyi bütün regionun bu sahədəki yeniliklərə açıq olmasına imkan yaradır. Eyni zamanda Azərbaycanı şəhər salma mövzularında regional şəbəkələşmə və təcrübə mübadiləsi mərkəzinə çevirir. Bu mərkəz həmçinin qlobal və aparıcı həllərə rahat çıxışı təmin edir və yerli təcrübələri inkişafda olan ölkələrə təqdim etmək imkanı yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Ufuk 13, Bakı Dayanıklı Şehirler İnovatif Müzakerelerin Ünvanı. Hazırlıklar aktif fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoruna təbrik məktubu ünvanlayıb. VUF 13-ün rəsmi bağlanış mərasimi keçirilir. Son statistika. VUF 13-də 53 mindən çox şəxs iştirak edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoru Yerlan Sidikova təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə dövlət başçısı Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin yaranmasının 30 illiyi münasibəti ilə universitetin bütün professor, müəllim heyətini və tələbələrini təbrik edib, 22 il ərzində bu şanlı elm ocağının fəxri professor adını daşıdığı üçün böyük fərəh hissi duyduğunu qeyd edib. Aşqabad şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının başnaziri Əli Əsədov mayın 22-sində Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdiməhəmmədovla görüşüb. Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Türkmənistanın dövlət başçısına çatdırıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İkitərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. VUF 13 Yeçun Mətbuat Konferansı keçirilib. Konferansda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach, Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri və VUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev, BMT baş katibinin müavini xanım Amina Muhammed, Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romero Caballera iştirak ediblər.

Bakıda keçirilən VUF-13 tədbiri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. Medialar paytaxt Bakının ev sahibliyi etdiyi forumun əhəmiyyətini vurguluyor. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın şəhər salma siyasəti, ayrı-ayrılıqda Bakı, Gəncə, Şamaxı və digər şəhərlərin inkişafı, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası, eləcə də böyük qayıdış proqramı ilə bağlı fikirlərinə xüsusi diqqət getirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının VUF-13-ün rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Mayın 17-sində başlamış VUF-13 bu gün başa çatır. VUF-13-də indiyə qədər onlayn rejim daxil olmaqla 53 mindən çox şəxs iştirak edib. Bunu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF-13 üzrə Milli Koordinator Anar Quliyev bildirib. Bu forumda gələcəyin əməkdaşlığının təməli atılıb. Tədbir çərçivəsində 400-dən çox spiker çıxış edib. Onların 60-ı Azərbaycandan olub, deyə o qeyd edib. VUF-13 iştirakçılarının 55%-ni qadınlar təşkil edib. Bunu VUF-13 rəsmi bağlanış mətbuat konfransında məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach deyib. O bildirib ki, forumda 11 dövlət başçısı, 9 yüksək səviyyəli qonaq, 88 nazir, 76 nazir mavini, 130 mer iştirak edib. VUF-13 çərçivəsində aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq bağlanış sessiyasında mühüm bir sənədin, Bakı fəaliyyət çağırışının qəbul edilməsi gözlənilir. Bunu VUF-13 çərçivəsində BMT-nin məskunlaşma proqramının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru Erfan Ali deyib. Bu gün səhər saatlarında yola salınan növbəti köç şarvanı Xocavənd şəhərinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənddə 65 nəfər 17 ailənin daimi qaydışı təmin olunur. Azərbaycanla İran arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Qurumun sədri mavini Dövlətxan Dövlətxanov, İranın yol və şəhər salma nazirinin mavini Qulam Rıza Kazemiyan ilə görüş keçirib. Görüş zamanı şəhər salma, dayanıqlı inkişaf və regional əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Yenidən Azərbaycanda Bakı İqlim Həftəsi keçiriləcək. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov VUF-13 çərçivəsində keçirilən şəhər salmada iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün strateji ətraf mühitin qiymətləndirilməsi vasitə kimi sessiyada deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan beynəlxalq və regional səviyyədə ətraf mühit üzrə əməkdaşlığa ciddi töhfələr verib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə qarşınızdayıq. Əməkdaşımız Vufon 3-də xarici qonaqlar Bakı forumunu necə dəyərləndirir? Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə iştirakçını bir araya gətirib. Forum çərçivəsində şəhərlərin gələcəyi, dayanıqlı inkişaf, innovativ urbanizasiya və iqlim çağırışları ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Tədbir iştirakçıları Bakının ev sahibliyini, forumun təşkilatı səviyyəsini və müzakirə olunan mövzuların aktuallığını yüksək qiymətləndirirlər. Xarici qonaqlar xüsusilə Azərbaycanın sürətli şəhər salma təcrübəsi, ağıllı şəhər yanaşmaları və post-münaqişə ərazilərində həyata keçirilən yenidən qurma layihələrinin diqqət çəkici olduğunu bildirirlər. Beynəlxalq radionun əməkdaşı Aytac Bəxtiyarlı, forum

0: iştirakçılarının forum hakkında təəssüratlarını öyrənib.
1: I'm Professor Floyd Morris from the University of the West Indies in Jamaica, all the way in the Caribbean, and we are here.
2: Ben Karayip Havzası'nda yerleşen Jamaika'dan, West Indies Üniversitesi'nden Floyd Morris'a. Biz burada ev çatanlık, menzil teminatı ve iklim değişikliği ile bağlı müzakirelere aparmak için iştirak ettik. Bu forum çok maraqlı keçdi ve iklim değişikliği kontekstinde menzil infrastrukturu, eləcə də dayanıqlı şəhərlərin qurulmasına dair müasir yanaşmalar haqqında dəyərli fikirlər təqdim etdi. Mən hesab edirəm ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş çox böyük bir konferansdır və dünyanın müxtəlif ölkələrindən minlərlə insanı bir araya gətirir. Mən həmçinin bu möhtəşəm konferansın koordinasiyası və həyata keçirilməsinə görə Azərbaycan hökumətini təqdir etməliyəm. Bu miqyasda forumun təşkili zaman, əmək, ciddi planlama və logistika tələb edir. Və mən dünyaya səslənirəm, diqqətli olun. Və əlçatan, inklüziv şəhərlər qurmağa çalışın ki, əlilliyi olan şəxslər də cəmiyyət həyatında digərləri qədər effektiv şəkildə
0: Forumun iştirakçıları hesab edir ki, bu cür beynəlxalq platformalar şəhərlərin qarşılaşdığı problemlərin birgə müzakirəsi və yeni əməkdaşlıqların qurulması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Onların fikrincə, urbanizasiya ilə bağlı çağırışların həlli yalnız qlobal əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi ilə mümkündür.
3: Hi, I'm Franziska. I'm on behalf of Trialog.
4: Mən Franziskoyam. Mən Almaniyadan olan Trialog Asosiasiyasını təmsil edirəm və Bakıda keçirilən bu fon işdə iştirak edirəm. Bizim hələ də həll etməli olduğumuz çoxlu çətinliklər var. Mənzil məsələsi isə mütləq şəkildə ən böyük problemlərdən biridir. Biz müxtəlif səviyyələrdə və müxtəlif sahələrdə qüvvələrimizi birləşdirməliyik. Məsələn, vətəndaş cəmiyyəti, şəhərlər və hökumətlər birlikdə çalışmalıdır. Bu qüvvələri bir araya gətirərək görülən işləri daha dəyərli və faydalı etmək mümkündür. Əlbəttə, buraya gəlib bu məsələləri rəsmi şəhər platformalarında müzakirə edə bilmək çox böyük dəyərə malikdir.
3: Yeah, this very unique city.

0: kendisinə töhfə verdiyini vurğuluyurlar.
1: My name is Mohammed Abu Samra. I'm an urban development expert from.
2: Mən Mohammed Abu Samra'yam. Misirdən olan inkişaf üzrə ekspertəm. Bakıya bu panelde iştirak etmək üçün gəlmişəm. Mən burada Ərəb ölkələrini təmsil edən Əməkin Yer Formalaşdırma Şəbəkəsi adından iştirak edirəm. Mən əslində şəhərdən çox təsirləndim. Gözəl memarlı müxtəlif dövrlərə aiddir. Həmçinin qədim şəhəri də çox bəyəndim. Mən ictimai məkanları sevirəm. Onlar çox yaxşı qorunur və baxımlıdır. Xüsusilə də dəniz kənarı ərazisi.
1: So, it's a beautiful city.
0: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun Bakı sessiyası bir daha göstərir ki, şəhərlərin gələcəyi ilə bağlı qərarlar artıq təkcə memarlıq və infrastruktur məsələsi deyil, həm də sosial, ekoloji və texnoloji inkişafın əsas istiqamətlərindən biridir. VUF 13, Urbisit'dən Dirçəlişə, Qarabağ yenidən qurulur. Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Azərbaycan pavilyonunda təşkil olunan tədbir Qarabağın post-münaqişə dövründə yenidən qurulması prosesinə həsr olunub. Urbisitdən münaqişə sonrası yenidən qurmaya gedən yol adlı tədbirdə Laçın və Kəlbəcər rayonlarında aparılan bərpa işləri, müasir şəhər salma yanaşmaları və dayanıqlı yaşayış modelinin formalaşdırılması diqqət mərkəzində olub. Tədbir zamanı Laçın və Kəlbəcərdə həyata keçirilən yenidən qurma layihələrini əks etdirən video çarxlar nümayiş etdirilib. Çıxış edən rəsmi nümayəndələr bildiriblər ki, işğal dövründə Qarabağda yaşayış məntəqələri və infrastruktur tamamilə dağıdılıb. Tarixi və dini abidələr vandalizmə məruz qalıb. Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov və Kəlbəcər rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev çıxışlarında bölgədə həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri barədə məlumat veriblər. Qeyd olunub ki, hazırda yaşayış məntəqələrinin yenidən salınması, yolların enerji və su infrastrukturunun qurulması, sosial obyektlərin tikintisi istiqamətində işlər davam edir. Prezidentin Kəlbəcər rayonunda xüsusi nümayəndəsi Bəşir Hacıyev deyib.
3: Burada Kəlbəcər şəhərində 680 nəfər yaşayır, çalışanlarla bir yerdə 3000-dən çoxluq təşkil edir və onu da məlumat kimi bildirmək istərdim ki, cari ilin sonuna kimi Kəlbəcərin Zar kəndində 547 fərdi yaşayış evlərinin tikintisi yekunlaşmaq planlaşdırılır və burada 2000-dən çox insanın öz dədə-baba torpaqlarına köçməsi nəzərdə tutulur. Əlbəttə, insanların doğma torpaqlarına daha qısa zamanda qayıtmaq istəyi tam başa düşüləndir və bu, hər birimiz üçün çox həssas məsələdir. Amma nəzərə almalıyıq ki, işğaldan azad olunmuş ərazilər çox ciddi dağıntılara məruz qalmışdır. Belə geniş miqyaslı işlərin bütün ərazilərdə paralel şəkildə həyata keçirilməsi zaman, resurs və koordinasiya tələb edir. Məhz buna görə də köç prosesi mərhələli və planlı şəkildə aparılır. Çünki burada söhbət yalnız yaşayış binalarının tikilməsindən getmir. İnsanların rahat və təhlükəsiz yaşaması üçün bütün infrastruktur paralel şəkildə qurulmalıdır. Bu, geniş planlaşdırma, peşəkar texniki yanaşma, layihələndirmə, digər inzibati prosedur və müxtəlif dövlət qurumlarının arasında koordinasiyanı əhatə edən kompleks bir prosedurdur. İnsanların həmin ərazilərə köçünü təmin etməklə yanaşı, məşğulluq, təhsil, sosial xidmətlər və özünə məşğulluq imkanlarının yaradılması diqqət mərkəzində saxlanılır. Burada məqsədimiz dayanıqlı həyatın qurulmasıdır.
0: Tədbirdə vurğulanıb ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən siyasət nəticəsində Qarabağda böyük qayıdış prosesi sürətlə davam edir və keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına təhlükəsiz və dayanıqlı şəkildə qayıdışı təmin olunur. Bir vaxtlar dağıntı və səssizliklə yadda qalan Qarabağ bugün yenidən qurulan şəhərləri, bərpa olunan infrastrukturu və doğma yurduna qayıdan insanları ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Beynəlxalq platformalarda təqdim olunan bu layihələr isə göstərir ki, Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma prosesi yalnız tikinti deyil, həm də həyatın, yaddaşın və gələcəyin bərpasıdır.

0: 13. WOOF 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. WOOF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BİM teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WOOF 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadratmetr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

Doğu 13, Bakı dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. WUF 13 dayanıklı şehirler için inovatif eller müzakirəsi, eləcə də şehir ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. WUF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sayəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Hünan bəkum. Əssəlamu aleykum, eyyuhəl müstəmiyun əl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev, Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoruna təbrik məktubu ünvanlayıb. LUF 13-ün rəsmi bağlanış mərasimi keçirilib. Azərbaycanla İran arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin İdarə Heyətinin sədri rektoru Yerlan Sidikova təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə dövlət başçısı Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin yaranmasının 30 illik münasibəti ilə universitetin bütün professor müəllim heyətini və tələbələrini təbrik edib. 22 il ərzində bu şanlı elm ocağının fəxri professor adını daşıdığı üçün böyük fərəh hissi duyduğunu qeyd edib. Aşqabaş şəhərində işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının başnaziri Əli Əsədov mayın 22-sində Türkmənistan prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədovla görüşüb. Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin salamlarını Türkmənistanın dövlət başçısına çatdırıb. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Türkmənistan arasında qarşılıqlı etimad əsaslanan siyasi dialoqun dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. İki tərəfli əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub. VUF 13-də yekun mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rosbach, Azərbaycan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri və VUF 13-ün milli koordinatoru Anar Quliyev, BMT baş katibinin müavini xanım Amina Muhammed, Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romero Caballero iştirak ediblər. BMT baş katibinin müavini Amina Muhammed qlobal geosiyasi gərginlik və münaqişələr şəraitində forumun əhəmiyyətini vurğulayaraq VUF 13-ün uğurla keçirilməsinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib. O, bu barədə forumun Bakıda keçirilən yekun mətbuat konfransında bildirib. VUF 13 Meksika üçün əhəmiyyətli ölkənin təmsil olunan nümayəndə heyətinin səviyyəsində öz əksini tapıb. Bu barədə Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Maria Victoria Romero Caballero VUF 13-ün yekun mətbuat konfransında bildirib. Böyük Britaniyanın səfiri Fergus Auldun Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti başa çatıb. Bu barədə səfir özünün X hesabında yazıb. O paylaşdığı video müraciətdə deyib. Bugün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyində son iş günümdür. Hər şey üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycan mən gedəndən sonra da uzun müddət qəlbimdə qalacaq. Azərbaycanla İran arasında regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Qurumun sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov, İranın yol və şəhər salma nazirinin müavini Qulam Rıza Kazemiyan ilə görüş keçirib. Görüş zamanı şəhər salma, dayanıqlı inkişaf və regional əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu il yenidən Azərbaycanda Bakı İqlim Həftəsi keçiriləcək. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Rəşad İsmayılov, VUF 13 çərçivəsində keçirilən şəhər salmada iqlim hədəflərinə nail olmaq üçün strateji ətraf mühitin qiymətləndirməsi vasitə kimi sessiyada deyib. Nazir həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycan COP29-da uğurla ev sahibliyi edib. VUF 13-də indiyə qədər onlayn rejim daxil olmaqla 53 mindən çox şəxs iştirak edib. Bunu Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri VUF 13 üzrə milli koordinator Anar Quliyev bildirib. Bu forumda gələcəyin əməkdaşlığının təməli atılıb. Tədbir çərçivəsində 400-dən çox spiker çıxış edib. Onların 60-ı Azərbaycanın olub, deyə o qeyd edib. VUF 13 iştirakçılarının 55%-ni qadınlar təşkil edir. Bunu VUF 13-ün rəsmi bağlanış mətbuat konfransında məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Klaudiya Rosbach deyib. O bildirib ki, forumda 11 dövlət başçısı, 9 yüksək səviyyəli qonaq, 88 nazir, 76 nazir müavini, 130 mer iştirak edib. VUF 13 çərçivəsində aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq bağlanış sessiyasında mühüm bir sənədin, Bakı fəaliyyət çağırışının qəbul edilməsi gözlənilir. Bunu VUF 13 çərçivəsində BMT-nin məskunlaşma proqramının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə regional direktoru İrfan Ali deyib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: ve talan olunub. Bu ərazilərin silah sursat meydanına çevrilməsi, torpağın mina ilə çirkləndirilməsi nəticəsində təbiətin böyük bir hissəsi məhv edilib. Meşələr qırılıb, daşınıb, qırmızı kitaba düşən ağaclara qəsd edilib. Son illərdə işğaldan A meydanına çevrilməsi, torpağın mina ilə çirkləndirilməsi nəticəsində təbiətin böyük bir hissəsi məhv edilib. Meşələr qırılıb, daşınıb, qırmızı kitaba düşən ağaclara qəsd edilib. Son illərdə işğaldan azad olunan torpaqlarımızda 6 xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi fəaliyyət göstərir. Onlardan ikisi Bəstitçay və Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruqları, dördü isə Daşaltı, Laçın, Qubadlı, Arazboyu yasaqlıqlarıdır. 2024-cü ilin ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edilməsi və həmin ilin noyabr ayında Bakıda keçirilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi Konfransı COP29 çərçivəsində dünyada və ölkəmizdə biomüxtəlifliyin qorunması naminə mühüm addımların atılması ilə bağlı çox ciddi layihələr işlənib hazırlandı. Görkəmli teatr rejissoru və aktyoru xalq artisti Mehdi Məmmədov 1918-ci il may ayının 22-sində Azərbaycanın musiqi sənət beşiyi olan Şuşada dünyaya göz açıb. 1922-ci ildə ailəsi Bakıya köçüb. 30-cu illərin əvvəllərində Türk Bədəyi Teatrının yardımcı heyətini işə götürülən gələcəyin məşhur rejissoru kütləvi səhnələrdə oynayıb. Aktyor oxuduğu illərdə Hüseyin Cavid'dən dərs alıb. Ali rejissor təhsili aldıqdan sonra Mehdi Məmmədov 1945-ci ildə Rıza Təhmasibin təqdimatı ilə Teatr İnstitutuna rejissorluqdan və aktyor sənətindən dərs deməyə dəvət olunub. 1946-cı ildə indiki Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb. Bu sənət ocağındakı ilk işi William Shakespeare'in 12-ci gecə komediyası 2 il ərzində 100 dəfə nümayiş olunub. Bu illər ərzində bir sıra sənət ocaqlarının səhnələrində müxtəlif obrazları böyük ustalıqla yaradıb. 1959-cu ildə onu bağışlamaq olarmı bədii filmində canlandırdığı Qaya Mürşüdov obrazı ilə tamaşaçıların sevgisini qazanan aktyor 1963-cü ildə Alov tamaşasında yenidən müstəntiq obrazında səhnəyə çıxıb. Mehdi Məmmədovun 1978-ci ildə quruluş verdiyi Cəlil Məmmədquluzadənin Dəli Yığıncağı əsərinin tamaşası Milli Teatr tarixində əfsanəyə çevrilib. Ömrünün sonlarına yaxın Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında hazırladığı Hüseyin Cavidin İblis faciəsinə görə 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq görülüb. Onun müəllifi olduğu kitablar bu gün teatr sənəti üzrə dəyərli tədqiqatlar sırasındadır.
1: Xoşbaxt yaşayır mənim xatirəmi əziz tuturlar. Mən də bütün fəlakətlərimə baxmayaraq heç olmasa onunla təsəlli tapıram ki, gərəksiz olduğumu başa düşmüşəm və həyatdan çəkilmişəm ki, ürəkləri həyat eşqi ilə dolu olanlara, gərəkli insanlara mani olmayım.
2: Mən sizi buradan çıxardaram. Mən hədə qorxu gəlməyin.
1: Mən heç kəsdən qorxmuram. Siz mənə heç nə edə bilməzsiniz. Çünki mən meydəm. Mən meydəm.
0: 22 may görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmməd Hadinin xatirə günüdür. Elmin, hünərin, mərifətin varsa buyur gəl, yoxsa bu həyat aləminə olma bir əngəl. Ərbab-ı kəmalın yeridir bil ki bu meydan, bədbəxt yaşar torpağın üstündəki nadan, deyən Məhəmməd Hadi Azərbaycan poeziyasının intibah, azadlıq və hürriyyət mücahidlərindən biri hesab edilir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyəti əsərində bir tərəfdən Rus ədəbiyyatı, digər tərəfdən də Osmanlı ədəbiyyatı təsirində bulunan istiqlal mövzusunda mübariz əsərlər yazan şairlər arasında Məhəmməd Hadini xüsusi olaraq dəyərləndirib. 1908-1910-cu illərdə Təzə Həyat, Həqiqət, İttifaq, Tərəqqi, Səda qəzetlərində çap olunan şeirləri onun inqilabi ruhunun çırpıntıları kimi şairi təqiblərlə üz-üzə qoyub. Hadi 1910-cu ildə İstanbula gedib, Tənin qəzeti redaksiyasında çalışıb. Rübab, Şəmbal, Məhtab, Hilal kimi qəzet və jurnallarında Məhəmməd Hadinin əsərləri çap olunub. Şeirlərində hökumət əleyhinə çıxışlar elədiyindən sürgün edilib. Ağır günlər keçirən ədib bir müddət sonra İstanbula, oradan da 1914-cü ilin fevralında Bakıya qayıdıb. Ədibi Şəhir Həsən bəyin ruhuna ithaf, Abbas Səhhətin Üfuli Əbidəsi, Sabirin Yadigarına ithaf və digər əsərlərin Nizami, Füzuli,

Hüqo, Namiq Kamal haqqında yazdığı xüsusi məqalələrin, Molla Nəsrəddin jurnalına rəğbət və məhəbbətlə dolu şeirlərin müəllifi olan Məhəmməd Hadi 1920-ci il mayın 22-sində 41 yaşında Gəncədə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qarmon ustası xalq artisti Aslan İlyasov 1948-ci il may ayının 22-sində Salyan şəhərində anadan olub. Yeniyetmə vaxtlarında Salyan rayon mədəniyyət evində musiqiçi kimi çalışan Aslan İlyasov 1980-ci ildə Azərbaycan Konsert Birliyində solist olaraq Bakıda fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan mədəniyyət evində Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında solist olub. Musiqiçinin Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radiosunun videoteka və fonotekasında ifa etdiyi 30-a yaxın musiqinin dent yazıları saxlanılır.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Hər səsdə bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Sözü vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan radiosunun çox peşəkar komandası var və bu peşəkar

0: komanda bu istiqamətdə öz mühüm töhfələrini verir. Qeyd etdiyim kimi Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, ölkəmizi təmsil edir. Azərbaycanın uğurlarının daha da artmasına öz töhfəsini verir. Mən Azərbaycan radiosunu, Azərbaycan televiziyasını, Beynəlxalq radionu, onun bütün komanda üzvlərini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bugündən sonra da bu yöndə radio fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək. Bu proseslərə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə, dövlətimizin imicinin möhkəmlənməsinə öz tövbələrini verəcəklər və bu prosesdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edəcəklər.
1: Millət vəkili Ceyhun Məmmədov.
2: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.
3: Zamanla addımlayanlar.
4: Qonağımız var.

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yubiley ili münasibətilə sözlü söhbətli qonaqlarını qarşılamaqda davam edir. Söz verdiyimiz kimi, bu layihəmizdə ömrünün böyük bir hissəsini illərinə və biliyinə xəsislik etmədən bu radioda çalışaraq keçirən insanların xatirələrinə yer ayırmaqdayıq. Ötən qonaqlarımızın hər biri söhbətlərinə Azərbaycan Radiosundan başladılar. Bu il 100 yaşını qeyd edəcəyimiz Azərbaycan Radiosu onların çalışdıqları ilk ünvan olub.
1: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
0: Bugünkü qonağımız Lətifə Əmiraslanova, Beynəlxalq Radionun hələ Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası adlandırıldığı illərdən bu məkanda çalışıb. 35 il Türk şöbəsinin diktoru işləyən Lətifə Əmiraslanova nəinki radionun ilk illərindən bu qurumun formalaşmasında və inkişafında əməyə olan insanlardan dərs alıb, həm də onlarla birgə çalışıb, öyrənib, işinə daha çox bağlanıb. Lətifə xanımın xatirələrin ışığında nələri xatırlayacağı bizim üçün də maraqlıdır.
2: Beynəlxalq radionun tarixinə nəzər salsaq, mən keçmişə getmək istəyirəm. Əvvəllər bu şöbənin adı Xarici Verilişlər Şöbəsi idi. Bu şöbə necə oldu, yarandı? İkinci Dünya Müharibəsindən sonra, hətta o illərdə, Sovet rejimi öz təbliğat maşınını işə saldı. Xarici ölkələrə təbliğat, təşviqat verilişləri yayınlamağa başladı. Əvvəlcə Moskvada yarandı, sonra da Sovet Respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda. Amma mütəxəssis yox idi, şərq dillərini xüsusilə bilən mütəxəssis yox idi. Respublikada belə mütəxəssisi, türk dilini, ərəb, fars dilini bilən adamları barmaqla saymaq olardı. Axtarıb bir neçə mütəxəssis tapdılar bu şöbədə işləmək üçün. Onlardan ən birincisi mən deyərdim Cabbar Cabbarov. Türk dilinin, tarixinin, siyasətini gözəl bilən yaşlı bir müəllim idi. Çox gözəl bilirdi Türkiyəni. Ondan sonra ərəb dilinin gözəl bilicisi, neçə dərslikləri çıxmış Ələsgər Məmmədov idi və s. bir neçə belə mütəxəssis vardı. Sonradan Azərbaycan Dövlət Universitetində Şərqşünaslıq Fakültəsi yaradıldı və bu Şərqşünaslıq Fakültəsi belə müəllimlərin rəhbərliyi ilə tələbələr yetişdirməyə başladı ərəb, fars, türk dillərində. Bu ilk yetişdirmələrdən mən də özümü sayıram, çünki mən ikinci kursdaydım, bizi bir neçə tələbəni radioya dəvət elədilər Xarici Verilişlər Şöbəsində işləməyə. Ərəb dilində Elza Babayeva, türk dilində mən, sonra mənim yoldaşım Əmiraslan Əmiraslanov. Mən özüm ikinci kursdan gəlmişdim radioya, 60-cı il idi. Əlbəttə ki, əyanı oxuyurdum, şərait yaratdılar. Həm oxuyurdum, həm də gəlib radioda kiçik verilişləri aparırdım. Hələ onda o qədər də öyrənməmişdim dili. Universitetin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirəndən sonra da uzun illər bu şöbədə işlədim.

0: Əslində ürəkdən bağlanılan sənət yaddaşlarda silinməz hiss alır. O məkan radiodursa, onun unudulmaz səsləri, adları xalqın maddi-mənəvi sərvəti kimi yaşadılır, yad edilir. Qonağımızın şəxsən tanıdığı insanlar kimi.
1: Ərəb dili şöbəsində ilk diktor Sinan Səyid olub. Onu da İraqdan dəvət ediblər, o burada işləyirdi.

0: Sonra Ərəb Dili Fakültesinin tələbələrini radyoya Ərəb şöbəsində işləməyə dəvət etdilər. Onların da adlarını çəkirəm, çünki onlar Respublikanın tanınmış adamları idi. Məsələn, bizim böyük alimimiz Vasif Məmmədəliyev, Tariyel Həsənov, Vəfa Quluzadə, bunlar sonradan diplomatik vəzifədə xaricdə işləyirdilər. Çox gözəl mütəxəssislər vardı. Xarici verilişlər şöbəsi radio televiziyanın ensiklopedik şöbəsi adlandırmaq olardı. Mənim yadımdadır, televiziyada, radioda bəzi tarix, siyasi şöbələrdən suallar əmələ gələndə gəlib radionun xarici verilişlər şöbəsinə müraciət edirdilər. Beynəlxalq radio müraciət edirdilər. Çünki o qədər burada bilikli adamlar işləyirdi. Bax, beynəlxalq radio belə bir radio idi. Bir şey də qeyd edeyim, Respublikanın ən tanınmış adamlar, bəstəkarlar, şairlər, yazıçılar, hamısı o şöbəyə gəlirdilər. Mən o şöbədə necə deyirəm, işləməyimlə həmişə fəxr eləmişəm, çünki Respublikanın adlı sanlı adamlarını orada görmüşəm.
1: Sənətkarlığın və yaracılığın ən başlıca məqsədi mənsub olduğu xalqın mədəniyyətinə, incəsənətinə və bunun timsalında dövlətçiliyinə verdiyi töhfədir. Radionun maraqlı cəhətlərindən biri də siyasi gündəmlə bağlı verilişlərlə yanaşı, ədəbi bədi, mədəniyyətin işığında görünən simalar ya da dəyərlərdir. Onların həyatımıza qatdığı rənglərdir. Beynəlxalq radionun proqramları ilk illərdən bu yanaşması ilə fərqlənib, dinləyici auditoriyası qazanıb. Bugünkü qonağımız Lətifə Əmiraslanovadan ötən illəri soruşsaq necə?
2: Qonağımız
0: siyasi məqalələr hamısı Moskvadan gəlirdi, təsdiq olunmuş, tərcümə olunurdu, sonra verilirdi efirə. İstər Ərəb, istər İran və Türk şöbələrində. Amma biz özümüz daxili xəbərləri, səhnələşdirilmiş verilişlər, hekayələr, şiirlər, musiqilər, əlbəttə ki, bunlar hamısı bizim şöbədə hazırlanırdı və yayınlanırdı. Və hələ ona görədir ki, bizim şöbəyə Respublikanın yazıçıları, şairləri, musiqiçilər, o dövrdə yaşamış hamısı xarici verilişlərə gəlirdi, çünki bizdə onların əsərləri gedirdi. Məktublar gəlirdi əsasən İran şöbəsinə, bir də Ərəb şöbəsinə. Türk şöbəsinə o qədər də mən deyərdim ki, məktub gəlmirdi. Mən radiodan çıxandan sonra heç yerdə işləməmişəm. Yeganə iş yerim Bakıda, Azərbaycanda, radioda diktor olmuşam. Təxminən bir 35 ilə yaxın. Ancaq mənim yoldaşım ezam olunmuşdu Türkiyə, Ankara səfirliyə, Sovet səfirliyinə. Mən də o ilə bir yerdə sözsüz ki, ailəmizlə, uşaqlarla getmişdim. Ankara'da səfirlikdə bir müddət işlədim tərcüməçi kimi. Çünki orada Rusça bilən, Türkçə bilən adam az idi.
1: Ötən əsrin 60-cı ilindən üzübəri Beynəlxalq Radionun efirində izi olan Türk şöbəsinin keçmiş diktoru Lətifə Əmiraslanovanın xatirələrinə qonaq olduq. Bəlkə də illər öncə bizdən ayrılıb təqaüdə gedəndə heç özünün də ağlına gəlməz.

0: bilinsin ki, məhz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi ərəfəsində onu arayıb axtaracaq, efirimizə yenidən dəvət edəcəyik. Bu dəfə qonaq kimi. Maraqlı söhbətə görə çox sağ olun Lətfə xanım.
1: Əlbəttə, o illər mənim üçün çox yadda qalan, çox gözəl mənim təəssüratlarım olan bir dövr idi. Mən Beynəlxalq Radionun işçilərinə, əməkdaşlarına müvəffəqiyyət arzu edirəm və bu radionun, gözəl radionun yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Ora mənim üçün çox doğma yerdir. Hamınıza müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
0: Zamanla addımlayanlar, qonağımız varın növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələrini bölüşəcək? Sağlıq olsun. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətn oxudu Samir İsmayılov.

Ufuk 13. Vuf 13 gönüllüleri. Qeyd edək ki, Vuf 13 çərçivəsində könüllülük proqramı da həyata keçirilir. 16 min şəxs Vuf 13-də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Müsahibə mərhələsini uğurla tamamlanmış namizədlər.

0: üçün 16 fevral 13 mart tarixləri ərzində ümumi təlimlər davam edir. Təlimlər 3 əsas istiqamət üzrə keçiriləcək. Tədbir barədə ümumi məlumatlandırma, vəzifə bölgəsi və məkan üzrə hazırlıq. Bu mərhələ könüllülərin tədbir müddətində öhdəliklərini səmərəli və peşəkar şəkildə icra etmələrinə imkan yaradacaq. Təlim proqramını uğurla tamamlayan 2500 könüllü forumun müxtəlif istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərəcək.
1: Tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Tarixi ənənələrə sadiq olaraq, Azərbaycan dilinin başqa dillərə müsbət təsiri hazırda da davam edir.
3: Dilimizdə bir söz var.
0: Abunə. Abonement haqqını ödəməklə kütləvi informasiya vasitələrinə əvvəlcədən yazılma, telefon şəbəkələrinə əvvəlcədən pulunu ödəməklə daimi istifadəçi olmaq. Ac qurd, son dərəcə ac, doymaq bilməyən, ac göz, qarın qulu.
4: Azərbaycanın səsi efirdədir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
0: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

Dile güzeldir. İnsanı kocaltmak dile güzeldir.

güzeldi. Şat haberler gezdirir dinle gözler.

0: Qarabağda böyük qayıdışın iqtisadi mərhələsi, sahibkarlığın inkişafı və yeni iş yerləri. Böyük qayıdış yalnız insanların doğma torpaqlarına qayıtması ilə məhdudlaşmır. Bu prosesin davamlı və dayanıqlı olması üçün əsas şərtlərdən biri iqtisadi həyatın qurulması, yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlığının inkişafıdır. Dövlətin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi layihələr göstərir ki, indi bölgədə yeni iqtisadi mərhələ başlayır. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb ki, azad olmuş ərazilər yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də ölkənin yeni iqtisadi inkişaf zonasıdır.
1: İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə addımlar da atılacaq və əminəm ki, Ağdam Sənaye Parkında onlarla müəssisə yaxın gələcəkdə işə başlayacaq. Və Azərbaycan iş adamlarına da mən çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdamda, həm bütün digər azad edilmiş ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar. Çünki bugün Azərbaycanda biznes üçün, sahibkarlar üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Dövlət sahibkarları dəstəkləyir və həm mənəvi, siyasi dəstək verilir, eyni zamanda güzəşli kreditlər verilir. Əlbəttə ki, bölgələrdə aparılan infrastruktur layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar. Ancaq bu yolla biz azad edilmiş torpaqları tezliklə canlandıra bilərik.

Bəli, böyük qayıdış prosesində ən mühüm addımlardan biri də yerli və xarici iş adamlarının işğaldan azad edilən ərazilərdə səmərəli fəaliyyətini təmin etmək. Bu baxımdan Ağdam Sənaye Parkı 2021-ci il 28 may tarixində təməli qoyulub. Sənaye parkının yaradılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Park 190 hektardan artıq ərazini əhatə edir. Burada tikinti materialları, qablaşdırma, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, xidmət və logistika sahələrində müəssisənin yaradılması nəzərdə tutulub. Sənaye parkında rezidentlər üçün vergi və gömrük güzəştləri tətbiq edilir ki, bu da sahibkarlığın bölgə marağını artıracaq.

Eyni zamanda Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkı da Qarabağın cənub istiqamətində iqtisadi fəallığın artmasına hesablanıb. Bu park logistika, xidmət və istehsal sahələrinin inkişafı üçün nəzərdə tutulur. Xüsusilə Zəngəzur dəhlizi perspektivi baxımından bu gələcəkdə mühüm ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Böyük qayıdışın əsas iqtisadi ayaqlarından biri də turizm sahəsidir. Şuşa, Kəlbəcər, Laçın və digər bölgələrin təbii və tarixi potensialı yeni biznes imkanları yaradır. Otellər, istirahət mərkəzləri, ictimai yaşayış obyektləri və xidmət sahələri gələcəkdə minlərlə yeni iş yerinin yaranması deməkdir. İnfrastruktur layihələri də iqtisadi aktivliyi sürətləndirir. 2021-ci ildə istifadə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, 2022-ci ildə açılan Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanı və yeni çəkilən magistral yollar investorların bölgəyə çıxışını asanlaşdıracaq. Çünki yol olan yerdə ticarət olur, nəqliyyat olan yerdə istehsal genişlənir.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Bu 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət

0: Hükümet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu konu çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.

Xəzərin sahilində qərar tutan qədim Bakı şəhəri. Bu şəhərin özünə məxsus bir ruhu var. Xəzər dalğalarının sahillərə vuran pıçıltısında, səhərin mehində, qumların üstü ilə süzülən isti küləklərində yaşayan qədim bir ruh. Xəzər dənizi hər səhər Bakı əhlini öz səhərin nəfəsi ilə oyadır. Sahilə yaxınlaşan dalğalar sanki qədim zamanlardan gələn nəğmələri ləpələndirir. Günəş doğduqca suyun üzərində sayrışan ışıqlar Bakını görmək arzusu ilə səbirsizcə bir-biri ilə yarışaraq boylanır. Bakının kilavar və xəzri küləkləri şəhərin ritmini daim dəyişir. Qədim Bakı şəhərinin bu zəngin havası ilə sinə dolusu qidalanan neçə-neçə Bakı zadəganları, incəsənət xadimləri, xanəndələri yetişib. Həmin xanəndələrdən biri də Nəriman Əliyevdir.

Nəriman Əliyev 1930-cu il mayın 5-də Bakı şəhərində dünyaya göz açdı. Uşaqlıq illəri Abşeronun qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Buzovna kəndində keçdi. O, burada yerləşən 206 sayılı məktəbin 7-ci sinifini bitirdikdən sonra atası ilə birlikdə kolxozda çalışmağa başladı. Lakin onun daxilində başqa bir aləm, musiqi aləmi yaşayırdı. Uşaqlıqdan qəlbində kök salan bu sevgi təsadüfi deyildi. Atası Mövsüm kişi və babası Kərbəlayı Qurbanəli bəyin gözəl səsi vardı. Onlar Quran-ı Kərim ayələrini muğam üstündə oxuyar, sanki ailənin ruhuna musiqi qatardılar. Bu mühitdə böyüyən Nərmanın səsindəki məlahət də elə həmin köklərdən qidalanırdı. Gənc ifaçı muğamı öyrənmək üçün heç bir fürsəti qaçırmırdı. O, böyük xanəndələrin qramofon valları ilə tanış olur, radiodan səslənən muğamları diqqətlə dinləyir, özünə məxsus ifa tərzini formalaşdırmağa çalışırdı. Nəriman Əliyevin həyatında dönüş nöqtələrindən biri Buzovna kəndində keçirilən bir toy məclisində baş verdi. Məclisin sahibi muğam sənətinin karifelərindən biri Seyid Şuşinski idi. Nərimanın oxumağa olan həvəsini bilənlər ustaddan xahiş edədilər.

ki, ona da söz versin. İcazə alındı və gənc xanəndə Rahab muğamını ifa elədi. Onun ifası ustadın diqqətini cəlb elədi. Seyid Şuşinski Nəriman Əliyevin istedadını görərək bir cümlə ilə taleyini müəyyənləşdirdi. Təhsil almaq lazımdır. Həmin görüş xüsusilə 1956-cı ildə ustadla daha yaxından tanışlıq Nəriman Əliyevin sənət yolunda həlledici rol oynadı. O, Seyid Şuşinskinin xanəndəlik sinifində təhsil alaraq muğamın incəliklərini öyrəndi. Nəriman Əliyev ustadının pedagoji metodlarını mənimsədi və peşəkar sənətkar kimi formalaşdı. Dala, dala, dala, dala, dala.

0: İllər ötdü, Nəriman Əliyevi daha da püxtələşdirdi. O, 1965-ci ildən etibarən Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun xanəndəlik sinifində dərs deməyə başladı və 1997-ci ilə qədər bu müqəddəs sənət ocağında yüzlərlə tələbə yetişdirdi. Onun yetirmələri arasında Qəndab Quliyeva, Ağaxan Abdullayev, Səkinə İsmailova, Nəzakət Teymurova, Mələkxanım Eyyubova kimi tanınan sənətkarların adları xüsusi yer tutur. Nəriman Əliyevin sənət fəaliyyəti yalnız pedaqoqluqla məhdudlaşmırdı. 1960-cı ildə o, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti kimi çıxış edir, muğam sənətini geniş auditoriyaya çatdırırdı. 1988-ci ildə isə muğam teatrına məsləhətçi kimi dəvət olundu və bu sahədə də öz töhfələrini verdi. Nəriman Əliyevin ifasında səslənən Rast, Bayatı Şiraz, Rahab, Mahur Hindi, Çaharqah, Şur, Mənsuriyyə və Mani kimi muğamlar və xalq mahnıları bu gün də Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda qorunub saxlanılır.
1: Ay qoymaz ol tarı müğənnin, ya abuşundan düşməz ol, xana bələndazilərin duşundan. Huş ilə yuşədə hər kimsə gedər huşundan. Qəfləti çəksən dəxi can quşindən, ta ki əsrar-ı nəhanan olasan bərxurda oynar, ləhli davudur.

0: eşbamın gözün nəğməni tutsuram sən. Olma qal əhli qıləndən özümü əkkəmsən. Geç elə elmi ədəb, feycün əgər adəmsən. Fəhmi qınar gör ki nədir musiqi yun, musiqi qoyar.
1: Beləliklə, Bakının sərin kürəkləri altında boy atan, sadə, zəhmətkeş ailədə böyüyən, muğam sənətinin zirvəsinə yüksələn Nəriman Əliyev həm ifaçı, həm də pedaqoq kimi Azərbaycan musiqi tarixində silinməz iz qoydu. Onun həyat yolu zəhmətin, istedadın və ustad sənətinə sədaqətin canlı nümunəsidir.

0: kalbimi sıkmağa can atmadım. Menden kenar gezip dolanıp hedem, kalbimi sıkmağa can atmadım.
1: Nesillerden nesillere, Beynəlxalq Radio 85.
2: UF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. UF 13 dayanıqlı şəhərlər üçün innovativ həllərin müzakirəsi, eləcə də şəhər ərazilərinin qarşılaşdığı çağırışlara cavab vermək məqsədi ilə yeni tərəfdaşlıqların və fəaliyyətlərin qurulması üçün bir platforma rolunu oynayacaq. UF 13 çərçivəsində dövlət rəsmiləri, akademik dairələr, qeyri-hökumət təşkilatları, urbanizasiya sahəsində mütəxəssislər və iş adamları bir araya gələrək geniş fikir mübadiləsi aparacaq və 350-dən çox tədbirdə bilik və təcrübələrini paylaşmaq imkanı əldə edəcəklər.
3: Xına naxışlı əllər.
4: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluk olsun.
7: Ay Allah mübarek eylesin.
2: El şenliği, el bayramı.
3: Toy adetlerimiz.
2: Toy adetlerimiz.

Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin ən gözəl nümunələrindən biri də toy adət-ənənələridir. Əsrlər boyu formalaşan bu ənənələr sadəcə bir ailənin qurulması deyil, həm də milli dəyərlərin, sevginin və birlik ruhunun təntənəsidir.

xına naxışlı əllər. Hər bir toy mərasimi ailə bağlarının möhkəmliyini əks etdirir. Elə ki, oğlanla qız bir-birinə əhd peyman verib könül bağladılar, ondan sonra gələcək həyatlarını qoşa addımlamaq qərarına gəlirlər. İki sevən ürəyin məhəbbət işığı ətrafa yayılır. Bu sevincə ilk qoşulanlar, yaxın qohumlar, ana bacılar, xala bibilər olur. Əvvəlcə qız haqqında soraqlaşma aparılır. Daha sonra oğlanın doğmaları qız evinə tanışlığa gedirlər. Beləliklə, xoşbəxtliyə aparan yolun ilk addımı atılır.

0: Bəs gəlin görək, Qobustan elində bu adət ənənə hansı axarla davam eləyir? Həm söhbətimiz Qobustan sakini Gəndaf Əskərovadır.
1: ...67 yaşında bir nəniyəm. Allaha şükür olsun, mən də elçi gedmişəm iki oğluma. İki qızma elçi gəliblər. Bizim adətimiz, köhnə dədə-baba adətimiz indi də gedir. Qız anasına gedib elçilik eləmişəm, qız atasına elçilik eləmişəm. Allahın izni ilə, Peyğəmbərimizin şəriəti ilə oğlum filan kəsə, qızla elçi gəlmişəm. Qızın da anası atıya deyir, ata da məsləhət eləyir dayıyə, əmiyə. Bu minvalla biz qohum olduq, qohumluğumuz əbədi olsun deyirik. Ata, ana xeyir dua verir, həm qızın atası, anası, həm oğlan atası, anası. Qız tərəfdən də, oğlan tərəfdən də dayı, əmi, qonşular gəlirlər. Hər kəs xeyir dua verirlər. Bu iki cütlüyə. Elçi gedəndən sonra bizim özümüzün öz adətimiz var. Bu günləri məsələn mən elçi gedmişəmsə, qızın həm veriblərsə, tükkəsi deyirik biz ona. Tükkəsi eləyirəm gedib. Bir xonça bəzəyirəm, konfet xonçası. Üstünə də bir kəlağayı qoyuram ki, gəlinimin başına atmağa. Bir üzcü barmağına taxıb kəlağayını başına atıb, Allah mübarək eləsin deyib, bir hərə bir stəkən şirin çayımızı içirik, qohumluğumuz əbədi olsun deyirik. Böyük nişanda da xonları, xonçaları, əllə əlvanını bəzəyirik, maşınları düzürük, gedirik qız evinə. Gedirik orada da sağlığıza çalırıq, oynayırıq, şənlənirik, başlayırıq oğlan toy üçün tədarükə.

Adımı attım, yar geldi. Ketan köyüne kitdar geldi. Kapıya kölge düştü, ele bildiğim yar geldi. Sözler sanki kol açıp havada süzür. Yar yolunu sebirsizlikle gözleyen kızın bakışları saatten ayrılmır. O vaktin tez geçmesini arzulayır. Ama zaman da öz aharındadır. Heyecan, sevinç ve biraz da kövreylik hisleriyle. Bütün bölgelerimizde olduğu kimi Qobustan elinde de xına merasimi kız toyuyla oğlan toyu arasında geçirilir. Sevginin, sedaqətin və hürmətin rəmzi sayılan xına gəlinin əllərinə yaxılır. Qırmızı xınanın hər damlasında xoşbəxtlik, hər naxışında bir ümid gizlənir. Məlumat üçün onu da qeyd eləyək ki, Qobustan elində keçirilən xına mərasimində xüsusi bir aş pişirilir. Ana aşı. Bəli, düz eşitdiniz. Ana aşı bu mərasimin ən dadlı, ən ləzzətli və ən dəyərli təamlarından biri hesab olunur.

0: toy sedası, toy çalçağırı başlayır. Artıq vaxt yetişib, vağzalı çalınır. Əvvəlcə qız evində, daha sonra isə oğlan evində toy məclisi qurulur. Toydan sonra iki gəncin münasibətlərini rəsmiləşdirmək üçün nikah mərasimi keçirilir. Bundan sonra gəlin ata ocağından eşitdiyiniz bu vağzalı sədaları altında yar evinə yollanır. Gerisini Qəndaf xanımdan eşidək.
1: Oğlan toyunda tədarikini görəndə gözəl cənə Allah mübarək eləsin. Köhnə adətimizlə aşıqlarımız oxuyur. Restoranda toyumuz elir. Qabaq pərşəsinin səhətində toyxana qurulurdu. Toyxana deyirdik biz, dinarxana deyirdik. İndi restorana da oğlan evi hazırlaşır, gedirik qız qapısına. Qız qapısında da qonşalarımızla bircə oynayırıq həyətdə, qızın qapısında, qohumla, əqrəbiylə, qonşalarımız əlimizə. Qonşalarımız bu səfər ondan da çox olur. Badam buramız, paxlavamız, gəlin üçün ətirindən, duxusundan, salından, paltarından, gücün çatandan içəri giririk gəlinin, indi əmsi, dədəsi ondan, qovumu, qonşu da gəlinin yanındadırlar, axı hamısı. Qardaşı, anası, xeyr dua vermək üçün xalası, nənəsi gəlinin yanına yığılırlar. Bizə gedirik gəlinimizi götürməyə. Toy olan oğlanın qardaşı gedir gəlinin belin bağlamağa. Deyirik, anam, bacım, qız gəlin. Əl ayağı düz gəlin. Yeddi oğul istərən, bircə dənə qız gəlin. Yəni, bu atalarımızın, babalarımızın bizə dedici bayatlardı. Yəni, oğul həmişə vətənin keşiyində durur. Ona görə oğul arzulamışıq bütün analara. Ondan sonra ata bu sədərləri qızına xeyr dua verir. Bizə təhsil verir axı. Çıraq deyirdik də, bundan rəli, hindi lampa deyirik. Çırağımızı neslə doldururuq, yandırırıq, başında da şüşəsi ilə. Çıraq yana-yana ata da qızına xeyr dua verir. Qohum əqrəbi ilə bir yerdə. Ay qızım, get Allah şu avam deləsin. Qaynaton aton olsun, qaynanon anon olsun, baldızın bacın olsun. Xeyr duasın deyirik, get bala, çörəyin bişmiş olsun, suyun soyuq olsun. Bu xeyr dualarla yanında yörəsində qohum, qonşu, qohum, əqrəbə də hamısı amin deyərək qızı oğlan evinə təhvil verir. Götürüb gedirik restoranda, toyumuzu eləyirik, qohumlu, əqrəbəli, aşıqla, gözəl çalmaqla, oynamaqla. Bizim adətimiz belə olub, bala, bir nədən. İndi elə həmin adətlə də biz gedirik. Elçilikimizi eləyəndə də qohuma, əqrəbiyə gəşməmiş, biz qız alıb vermirik. Ona görə ki, böyük olmayan yerdə bərəkət olmaz deyirik. Bizim köhnə adətlərimiz unudulmuyor. Nə qədər nə restoranda da toylə sökələ köhnə adətimizlə, ləzzətli yeməklərimizlə dolma bişirir, çiftər bişirir, onunla lüləsi, tikəsi, bütün aşımız azıcı xan aşıdır. Aşımız əsir olmuyor, həmişə bizim süfrələrimiz geniş olub, xürəklərimiz həmişə dadlı, ləzzətli olub qızım. Deyilən ki, nə toyumuz Allah mübarək eləsin deyib, gəlinimizi çıxardırıq, gəlinimiz qapıdan çıxanda da darıcan su atarıq, başına şirin qəmd atarıq. Yəni, ged, bala, ged bizim yerdə suyun soyuq olsun, çörəyin bişmiş olsun. Xeyirli ilə göylərimiz, həmişə bizim gəlinlərimizi yola salıblar. Allah Taala hamıya, bütün elimizə, obamıza toy qismət eləsin. Cavanlarımızın üstündə olsun. Xeyirli günlər arzulayıram hər bir kəsə. Tamamımız həmişə aydın olsun, suyumuz həmişə sərin olsun.

Beləliklə, əsrarəngiz bölgəmiz Qobustanın toy adətlərindən danışdıq. Nəsildən nəsilə, atadan oğula, nənədən nəvəyə keçərək bugünümüzə gəlib çatan bu zəngin ənənələrin indən belə əsrlər boyu yaşaması diləyi ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıt Cəmalova idi. Mətni səsləndirdi

yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

bir yağış damlası tek. Yaşarım göz.

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikaten.

0: Cumhurbaşkanı'nın röportajının bir diğer önemli yönü ise Azerbaycan'ın enerji diplomasisiyle ilgili. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vurguladığı gibi Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğindeki rolü son yıllarda önemli ölçüde arttı. Özellikle Güney Gaz Koridoru üzerinden gaz ihraç eden ülke sayısındaki artış Azerbaycan'ın enerji stratejisinin uzun vadeli ve hesaplanmış bir politikaya dayandığını gösteriyor.
1: Biz Avropa ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa müəyyən müddət əvvəl başlamışıq. Xüsusilə 2020-ci ildən sonra Cənub qaz dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə bu proses daha da sürətlənib. Hazırda həmin dəhliz vasitəsilə 16 ölkəyə təbii qaz ixrac olunur. Boru kəmərləri vasitəsilə qaz tədarük etdiyimiz ölkələrin sayına görə biz dünyada birinci yerdəyik. Bu rəqəm artmaqdadır. Avropa İttifaqının 10 üzv dövləti bizim müştərimizdir. Ümumilikdə isə 12 Avropa ölkəsi Azərbaycandan qaz alır. Ölkələrin sayı artır. Bizimlə əməkdaşlığa başlamaq istəyən ölkələrin müraciətlərinin sayı da artmaqdadır.

Gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın. Dədəm qurğu.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər